0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói, hòa bình không thể được xây dựng bằng vũ khí.
2: Vatican. Sáng ngày 21 tháng 5, tiếp một số tân đại sứ cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Leo 14 kêu gọi tái khám phá ý nghĩa đích thực của ngoại giao như một con đường phục vụ hòa bình, công ích và phẩm giá con người. Ngài nhấn mạnh hòa bình không thể được xây dựng bằng vũ khí, nhưng bằng sự hoán cải tâm hồn và tình liên đới.
1: Ngỏ lời với các tân đại sứ cạnh tòa thánh của các nước Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Rwanda, Namibia, Mauritius, Chad và Sri Lanka đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha đã nhắc lại bối cảnh lễ hiện xuống khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, biến nỗi sợ hãi thành can đảm và chia rẽ thành hiệp nhất, khi giúp các ông nói bằng ngôn ngữ của mọi dân tộc. Từ hình ảnh đó, Ngài bày tỏ hy vọng rằng một viễn tượng tương tự về hiệp nhất có thể gợi hứng cho thế giới ngoại giao và mong muốn các tương quan giữa các quốc gia được phát triển trong tinh thần cởi mở chân thành, cổ võ sự tôn trọng lẫn nhau và ý thức trách nhiệm chung. Đức Thánh Cha nhắc lại những lời Ngài đã nói với ngoại giao đoàn hồi tháng 1 khi khẳng định rằng hòa bình được tìm kiếm qua vũ khí như điều kiện để khẳng định sự thống trị của mình là một lối nhìn sai lạc và nguy hiểm. Trái lại, thế giới hôm nay cần một sự trở về khẩn thiết với nền ngoại giao, cổ võ đối thoại và tìm kiếm đồng thuận ở mọi cấp độ, song phương, khu vực và đa phương. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại đích thực phải được thúc đẩy bởi việc chân thành tìm kiếm những con đường dẫn đến hòa bình. Điều này đòi hỏi các bên phải diễn tả rõ ràng các thực tại cụ thể, không bóp méo hay nuôi dưỡng thái độ thù nghịch. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hòa bình cần một sự hoán cải sâu xa của con tim, nghĩa là sẵn sàng đặt sang một bên các lợi ích riêng vì thiện ích chung. Không một quốc gia, xã hội hay trật tự quốc tế nào có thể được gọi là công bằng và nhân đạo nếu chỉ đo lường thành công bằng quyền lực hay thịnh vượng, trong khi bỏ mặc những người sống bên lề. Tình yêu của Đức Kitô, Đức Thánh Cha nói, thúc đẩy các tín hữu từ bỏ mọi hình thức ích kỷ khiến người nghèo và người dễ bị tổn thương trở nên vô hình. Chính tinh thần liên đới và tự hiến ấy phải linh hoạt công việc của các nhà ngoại giao, đồng thời củng cố các tổ chức quốc tế để tạo ra những không gian gặp gỡ, lắng nghe và trung gian hòa giải.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, lãnh đạo trong giáo hội là phục vụ hiệp thông và sứ mạng.
1: Vatican gặp các vị hữu trách quốc tế của các hiệp hội giáo dân và phong trào giáo hội ngày 21 tháng 5. Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng, việc lãnh đạo trong giáo hội không chỉ là điều phối kỹ thuật, nhưng là một đặc sủng nhằm phục vụ thiện ích thiêng liêng của các tín hữu, trong tinh thần lắng nghe, đồng trách nhiệm, minh bạch, hiệp thông và trung thành sáng tạo với đoàn sủng nền tảng.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong mọi thực tại xã hội đều cần có những người và cơ cấu thích hợp để hướng dẫn và điều phối đời sống chung. Từ lãnh đạo gợi đến hình ảnh cầm bánh lái, điều khiển con tàu, nghĩa là trao cho cộng đoàn một hướng đi chắc chắn để cộng đoàn trở thành nơi giúp các thành viên lớn lên. Tuy nhiên, trong giáo hội, việc lãnh đạo không chỉ xuất phát từ nhu cầu tổ chức hay điều phối các sinh hoạt tôn giáo. Ngài nhắc rằng, giáo hội được Chúa Kitô thiết lập như dấu chỉ bền vững của ý muốn cứu độ phổ quát của người. Vì thế, bản chất giáo hội là bí tích, vừa có chiều kích hữu hình và cơ chế, vừa là dấu chỉ hữu hiệu của sự hiệp thông. Nhờ đó, con người được tham dự vào chính sự sống của ba ngôi. Từ nền tảng này, việc lãnh đạo trong giáo hội không bao giờ chỉ là kỹ thuật, nhưng mang tính định hướng cứu độ, nhằm mục vụ thiện ích thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô khi liệt kê việc quản trị trong số các đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Đối với các hiệp hội tín hữu và phong trào giáo hội, nơi việc lãnh đạo thường được trao cho giáo dân, Đức Thánh Cha khẳng định, Đây là sự tham dự vào sứ vụ vương giả của Chúa Kitô mà chúng ta được lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Việc lãnh đạo ấy phải xuất phát từ bầu cử tự do như một hình thức phân định chung để tiếng nói của mọi người được diễn tả một cách tự do. Ngài nêu ra ba hệ quả. Lãnh đạo phải vì ích chung, không phục vụ lợi ích cá nhân hay uy tín trần thế. Không thể bị áp đặt từ trên xuống và như mọi đặc sủng cần được các mục tử phân định. Ngài cũng nhấn mạnh các đặc tính cần có như lắng nghe nhau, đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và phân định cộng đoàn. Một lãnh đạo tốt không tập trung mọi sự vào mình, nhưng cổ võ tính bổ trợ và sự tham gia có trách nhiệm của mọi thành viên. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các phong trào trung thành với đặc sủng nền tảng, nhưng không khép kín trong quá khứ. Sự trung thành đích thực bao hàm việc cởi mở với hành trình hiện tại của giáo hội, đọc các dấu chỉ thời đại, bảo vệ hiệp thông và loan báo tin mừng trong các môi trường văn hóa, xã hội, lao động và những cánh đồng truyền giáo mới.
1: Thư ký riêng của Đức Thánh Cha chia sẻ, ngày sống của Đức Thánh Cha đặt nền trên cầu nguyện.
2: Roma. Theo cha Edgar Rimacuna, người Peru, thư ký riêng của Đức Thánh Cha Leo 14, đời sống hàng ngày của Đức Thánh Cha được đặt nền trên cầu nguyện, thinh lặng, thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, kinh mân côi và chầu thánh thể. Đời sống thiêng liêng ấy giúp Ngài gần gũi, lắng nghe, thận trọng trong quyết định và luôn thao thức kiến tạo hòa bình.
1: Trong nội dung cuộc phỏng vấn do dòng thánh Augustino phổ biến ngày 18 tháng 5, cha Edgar cho biết Đức Thánh Cha sống từng ngày trong cầu nguyện, thinh lặng và tìm kiếm Thiên Chúa giữa những trách nhiệm nặng nề trong việc hướng dẫn giáo hội hoàn vũ. Cha Edgar mô tả Đức Thánh Cha là người luôn sống trong sự hiện diện liên lỉ của Thiên Chúa. Ngay từ đầu ngày, Ngài có những thời khắc cầu nguyện cố định với thánh lễ, việc đọc các giờ kinh phụng vụ và cùng đọc kinh Mân Côi. Thư ký riêng của Đức Thánh Cha cho biết thêm, trong suốt ngày sống, Đức Thánh Cha luôn tìm kiếm sự tiếp xúc với Thiên Chúa qua thinh lặng, qua cầu nguyện trước thánh thể trong nhà nguyện. Đời sống thiêng liêng của Ngài mang đậm dấu ấn tư tưởng thánh Augustino. Đức Thánh Cha tìm kiếm Thiên Chúa trong lòng mình, đối thoại với người, và đó chính là cầu nguyện. Đời sống nội tâm ấy được phản ánh trong cách Đức Thánh Cha tương tác với những người cộng tác. Theo cha Edgar, Ngài dành thời gian cho từng người, tìm đến với Ngài, chăm chú lắng nghe những khó khăn, ưu tư và ý nguyện được trao phó. Cha nhận xét, khi họ tâm sự với Ngài về một ý định hay một nỗi lo lắng, Ngài luôn ghi nhớ điều đó. Cha cũng mô tả Đức Thánh Cha là người kiên nhẫn và thận trọng trong việc điều hành giáo hội. Cha nói, Ngài không phải là người đưa ra quyết định bốc đồng. Ngài luôn suy nghĩ, lắng nghe và thậm chí xem xét cả những ý kiến trái chiều. Cha nhận xét thêm rằng, Đức Thánh Cha là người luôn tìm cách xây dựng cầu nối, tìm kiếm đối thoại và luôn tránh đối đầu. Một ưu tư thường trực khác của Đức Thánh Cha được thư ký riêng của Ngài đề cập đến là hòa bình. Cha Edgar cho biết, Đức Thánh Cha rất đau khổ trước các cuộc chiến, đặc biệt tại Ukraine và Trung Đông, và không ngừng kêu gọi giới hữu trách tiến tới ngừng bắn. Cha nói rằng Ngài luôn cần những lời cầu nguyện của chúng ta, vì thế cha mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không bao giờ là quá nhiều.
2: Chiến dịch Kinh Mân Côi chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
1: Hàn Quốc. Ủy ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 phát động chiến dịch quốc tế lần hạt Mân Côi, mời gọi người trẻ, các giáo xứ, gia đình, nhà giáo dục và cộng đoàn giáo hội trên toàn thế giới cùng cầu nguyện và phó thác cho Đức Mẹ, hành trình chuẩn bị và hoa trái thiêng liêng của cuộc gặp gỡ lớn tại Hàn Quốc.
2: Việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 không chỉ diễn ra qua các chương trình tổ chức, nhưng còn được nâng đỡ bằng một hành trình cầu nguyện chung. Một chiến dịch quốc tế lần hạt Mân Côi được ban tổ chức phát động nhằm mời gọi người trẻ, các cộng đoàn và các thành phần giáo hội trên toàn thế giới cùng đồng hành thiêng liêng hướng tới biến cố này. Chiến dịch được giới thiệu qua các kênh truyền thông xã hội chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Ban tổ chức mô tả việc lần hạt Mân Côi như một cử chỉ đơn sơ nhưng sâu sắc giúp các tín hữu, ngay từ bây giờ sống tinh thần hiệp thông, vốn là nét đặc trưng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Việc cầu nguyện bằng kinh mân côi cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới có nghĩa là đồng hành trong đức tin và hy vọng với hành trình đưa nhiều bạn trẻ đến Seoul, nơi họ sẽ gặp gỡ nhau trong ánh sáng đức tin, tình huynh đệ và hòa bình. Theo ban tổ chức, mỗi lời kinh trở thành một dấu chỉ cụ thể của sự tham gia, đồng thời là một đóng góp thiêng liêng cho hành trình của một giáo hội trẻ trung. Tại Ý, theo thông tin được Cơ quan Quốc gia về Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục, sáng kiến này dành cho từng tín hữu, các nhóm giáo xứ, nhà giáo dục, gia đình và các cộng đoàn. Với lời mời gọi cùng hiệp ý cầu nguyện, phó thác cho Đức Maria những hoa trái của cuộc gặp gỡ giáo hội lớn lao, dự kiến quy tụ hàng triệu bạn trẻ đến từ mọi châu lục. Những ai muốn tham gia và tìm hiểu thêm về sáng kiến có thể theo dõi qua trang chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
1: Các giám mục Ý kêu gọi không đầu tư vào tiền điện tử, buôn bán vũ khí, phá thai, an tử, vân vân.
2: Roma. Hội đồng Giám mục Ý công bố bản cập nhật hướng dẫn về đầu tư có đạo đức và bền vững, nhằm cổ võ một nền tài chính phục vụ công ích, minh bạch và phù hợp với tin mừng. Văn kiện khuyến nghị không đầu tư vào tiền mã hóa, vũ khí, phá thai, ngừa thai, an tử, tham nhũng, khiêu dâm trẻ em và những quốc gia áp dụng án tử hình.
1: Theo Hội đồng Giám mục Ý, giáo hội nhìn nhận vai trò tích cực của tài chính trong việc thúc đẩy một nền kinh tế công bằng và liên đới, với điều kiện nó được thúc đẩy bởi ước muốn chân thành góp phần vào công ích. Cha Claudio Francesconi, quản lý kinh tế của Hội đồng Giám mục Ý cho biết, văn kiện này cùng với huấn thị về quản lý quỹ 8 phần ngàn đánh dấu thêm một bước tiến trong việc cổ võ tính minh bạch, trách nhiệm và sự nhất quán tin mừng trong quản lý các nguồn lực. Dựa trên các nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo như mục đích phổ quát của củ cải, lợi nhuận chính đáng và dấn thân cho một nền kinh tế bao gồm, văn kiện nhấn mạnh rằng tiết kiệm ngày nay luôn gắn với đầu tư, nghĩa là liên quan đến việc làm và sản xuất của cải. Vì thế, việc đầu tư không nhất thiết phải chọn nơi sinh lợi cao nhất, nhưng phải xét đến đích đến cuối cùng của nguồn vốn và sự phù hợp với các đòi hỏi Kitô giáo. Văn kiện nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco, vào thời điểm này, các khoản đầu tư tạo ra lợi nhuận cao nhất là sản xuất vũ khí và thuốc tránh thai. Một loại hủy hoại sự sống, loại kia cản trở sự sống. Do đó, sự khôn ngoan và năng lực là những tiêu chí thúc đẩy quản lý tài chính chuyên nghiệp, minh bạch và có trách nhiệm. Các giám mục Ý đặc biệt cảnh báo về tiền điện tử. Dù không từ bản chất là vô luân và ban đầu nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ tài chính, nhưng các loại tài sản mã hóa hiện vẫn thiếu khung pháp lý đầy đủ, có mức độ biến động và thiếu minh bạch cao, đồng thời có thể bị sử dụng để tài trợ các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Văn kiện cũng cảnh giác trước hiện tượng tẩy xanh và tẩy xã hội khi một số doanh nghiệp xây dựng hình ảnh tích cực giả tạo về tác động môi trường, xã hội hoặc quản trị. Ở bình diện thực hành, Hội đồng Giám mục Ý khuyến nghị ưu tiên các doanh nghiệp tôn trọng điều kiện lao động, chính sách lương công bằng, an toàn cho người lao động, đào tạo liên tục, bảo vệ nhân quyền, hỗ trợ thai sản, phụ huynh và đời sống gia đình, đồng thời thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ và sử dụng năng lượng tái tạo. Ngược lại, các giám mục khuyên không đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến phá thai, ngừa thai, nghiên cứu trên tế bào gốc phôi, an tử, buôn bán vũ khí, khiêu dâm trẻ em, tham nhũng và án tử hình. Văn kiện cũng loại trừ các công ty hoặc quốc gia có hành vi kỳ thị, các chế độ toàn trị hoặc độc tài quân sự.
2: Giám mục Nigeria kêu gọi cầu nguyện cho các giáo viên và học sinh bị bắt cóc được trả tự do.
1: Nigeria, Đức cha Emmanuel Adetoyese Badejo, giám mục giáo phận Oyo, thuộc bang cùng tên ở miền Tây Nam Nigeria, gần biên giới Benin, đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho việc trả tự do cho các học sinh, giáo viên và hiệu trưởng bị bắt cóc trong các vụ tấn công trường học tại Opomoso. Ngài cũng xin cầu nguyện cho chính quyền có sự khôn ngoan và can đảm để bảo vệ người dân trong bối cảnh bất an lan rộng.
2: Trong tuyên bố được hãng tin Fides đăng lại, Đức cha Badejo nói, hãy cầu nguyện cho việc trả tự do cho những người bị bắt cóc tại các trường học ở Ogbomoso. Ngài cũng mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho chính quyền. Xin Thiên Chúa ban cho các nhà lãnh đạo sự khôn ngoan, sáng suốt và can đảm cần thiết để hành động mau chóng và dứt khoát để bảo vệ dân chúng. Theo các nguồn tin địa phương, vào ngày 15 tháng 5, một nhóm người có vũ trang đi xe máy đã tấn công nhiều trường học tại khu vực Ahoro Esinele thuộc quận Oriire gần Ogbomoso. Trong số các cơ sở bị tấn công, có trường mầm non và tiểu học Baptist ở Yagota, trường trung học cộng đồng Esinele và trường tiểu học LA ở Ogbomoso. Cảnh sát Nigeria cho biết hai người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong khi ít nhất 45 học sinh, một hiệu trưởng và 7 giáo viên bị bắt cóc. Vào Chủ nhật ngày 17 tháng 5, một số video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy hiệu trưởng và một giáo viên khẩn thiết kêu gọi chính phủ liên bang và chính quyền bang can thiệp để họ được trả tự do. Thống đốc bang Ohio cho biết một giáo viên dạy toán đã bị sát hại khi vẫn còn trong tay những kẻ bắt cóc. Thống đốc cũng xác nhận rằng lực lượng thực thi pháp luật đã bắt giữ 6 người tại các cộng đồng bị tấn công vì bị cáo buộc đồng lõa với những kẻ bắt cóc, cùng với 3 người có liên quan khác. Theo thống đốc, áp lực ngày càng gia tăng đối với các nhóm thanh chiến ở miền đông bắc Nigeria, đang khiến một số nhóm di chuyển sang các vùng khác, trong đó có miền Tây Nam. Áp lực từ các nhóm thanh chiến gốc Nigeria cũng đang gia tăng ở các nước láng giềng Benin, đến mức các đơn vị quân đội Nigeria đã được điều đến nước này để hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương trong việc kiềm chế mối đe dọa. Ngày 19 tháng 5, các giáo viên tại Ogbomoso đã tổ chức biểu tình, đình chỉ hoạt động học đường và yêu cầu các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an ninh cho trường học. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Sống lễ hiện xuống mới, từ chứng tá đức tin đến sứ mạng người giáo dân hôm nay.
3: Sống lễ hiện xuống mới chính là đón nhận ngọn lửa thần khí để dũng cảm dấn thân vào lòng thế giới. Không còn là gươm giáo hay ngục tù như thời các thánh tử đạo. Sứ mạng của người giáo dân hôm nay là cuộc tử đạo trắng đầy cam go giữa đời thường. Cuộc tử đạo ấy được dệt nên bằng những chọn lựa kiên trung, sống liêm chính nơi công sở, thực thi bác ái trong gia đình và dấn thân phục vụ xã hội. Bầu khí phòng tiệc ly và khát vọng về một lễ hiện xuống mới. Trong chu kỳ phụng vụ của giáo hội công giáo, những ngày cuối cùng của mùa phục sinh luôn mang một sắc thái thiêng liêng đặc biệt. Đó là khoảng không gian và thời gian của sự chờ đợi. Một sự chờ đợi đầy khắc khoải và hy vọng. Đứng trước ngưỡng cửa của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội được mời gọi bước vào phòng tiệc ly năm xưa, cùng hiệp thông với Đức Maria và các tông đồ trong lời cầu nguyện liên lỉ, khẩn cầu một lễ hiện xuống mới. Đây không phải là một hoài niệm về một sự kiện lịch sử đã lùi xa vào quá khứ, mà là một thực tại sống động, một nhu cầu khẩn thiết để canh tân bộ mặt giáo hội và thế giới. Trong tông huấn Gaudete et Exsultate số 1, Đức Giáo hoàng Francisco đã khẳng định: Chúa đòi chúng ta mọi sự, nhưng cũng ban cho chúng ta sự sống đích thực, tức là hạnh phúc mà chúng ta được dựng nên để lãnh nhận. Người muốn chúng ta nên thánh chứ không muốn chúng ta bằng lòng với một cuộc sống nhạt nhẽo và tầm thường. Đối với cộng đoàn dân Chúa tại Việt Nam, lời khẩn nguyện cho một lễ hiện xuống mới càng trở nên ý nghĩa hơn khi phụng vụ ngày 22 tháng 5 trùng vào dịp kính nhớ hai chứng nhân đức tin anh dũng trên mảnh đất quê hương, Thánh Mikae Hồ Đình Hy và Thánh Lorenzo Phạm Viết Ngôn. Sự trùng hợp này mở ra một chiều kích suy tư quý giá. Chính Chúa Thánh Thần trong phòng tiệc ly năm xưa đã ban sức mạnh cho các bậc tiền nhân đứng vững trước gươm giáo, và cũng chính người đang mời gọi người tín hữu hôm nay viết tiếp trang sử làm chứng bằng cuộc tử đạo trắng giữa đời thường.
4: Chúa Thánh Thần, nguồn sức mạnh của các chứng nhân anh hùng. Nhìn lại lịch sử giáo hội Việt Nam, máu của các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu, như câu nói bất hủ của Tertulliano. Tuy nhiên, nếu chỉ giải thích các cuộc bách hại bằng nhãn quan lịch sử đơn thuần hay ca ngợi các ngài như những vị anh hùng theo tiêu chuẩn thế gian chúng ta sẽ bỏ sót căn tính thực sự của ơn gọi tử đạo. Các chứng nhân đức tin không chọn cái chết vì chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà vì chính thần khí đã hoạt động, biến sự yếu đuối của xác thịt phàm nhân thành khí cụ tuyên xưng đức tin một cách phi thường. Năm 1808 tại Thừa Thiên Huế, Thánh Michael Hồ Đình Hy thăng tiến đến chức quan thái bọc dưới triều vua Tự Đức. Dù cuộc đời từng có những yếu đuối, Ngài đã hoán cải dưới tác động của ân sủng và âm thầm đảm nhận trách nhiệm trùm họ tại Kinh Đô Huế. Năm 1857, do bị ganh ghét vu khống, Ngài bị bắt và chịu tra tấn tàn khốc. Trong thử thách, Ngài đã dùng chính máu mình để đền tội và kiên cường tuyên xưng trước triều đình. Tâu bệ hạ, đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước. Nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Chúa Kitô. Sáng ngày 22 tháng 5 năm 1857, Ngài nhận bí tích hòa giải lần cuối qua dấu hiệu từ xa với một vị linh mục trước khi chịu sự trảm tại Pháp Trường An Hòa, hoàn thành hành trình của một vị quan thanh liêm và một lãnh đạo giáo dân gương mẫu. Bên cạnh vị quan tam phẩm, ngày 22 tháng 5 cũng ghi dấu cuộc tử đạo của Thánh Lorenzo Phạm Viết Ngôn, một người nông dân chất phát, sinh năm 1840 tại Bùi Chu. Từng có lúc vì nặng lòng với vợ và con thơ mà tìm cách lánh nạn, nhưng trong lần bị bắt thứ hai vào năm 1861, anh đã kiên cường vượt qua nỗi sợ hãi. Trước lời dụ dỗ bước qua thập giá để đổi lấy tự do đoàn tụ gia đình, anh dõng dạc tuyên bố: "Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa Tể trời đất, thập giá là phương thế Thiên Chúa dùng để cứu độ nhân loại, tôi chỉ có thể tôn kính chứ không bao giờ chà đạp." Vị chứng nhân trẻ tuổi chịu trảm quyết ngày 22 tháng 5 năm 1862 tại Pháp Trường An Chiêm trước sự chứng kiến của người thân để lại một chương sử đức tin kiên trung bất khuất. Sự kết hợp giữa một vị đại thần triều đình và một người nông dân lam lũ trong cùng một ngày tử đạo cho thấy một chân lý thần học sâu sắc. Thần khí Thiên Chúa ban ân huệ cách đại đồng, không phân biệt giai cấp hay học thức. Khi nhận được ơn biến đổi của Chúa Thánh Thần, mọi Kitô hữu đều bình đẳng trong phẩm giá và trách nhiệm làm chứng cho tin mừng. Chính thần khí đã nối kết họ, ban cho họ chung một dòng máu anh hùng để hiến dâng làm lễ tế đẹp lòng Thiên Chúa.
3: Lễ hiện xuống mới và ơn gọi tử đạo trắng của người giáo dân hiện đại. Nơi biến cố hiện xuống, chúng ta nhận ra hành động tiên khởi của Chúa Thánh Thần là mở tung các cánh cửa. Thần khí thổi vào phòng tiệc ly không phải để giữ các môn đệ lại trong sự an toàn của căn phòng đóng kín, mà là để thúc đẩy họ can đảm bước đi đến với muôn dân. Trong bài giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 9 tháng 6 năm 2019, Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng nhấn mạnh: "Thánh Thần không phải là một điều trừu tượng như chúng ta có cảm tưởng. Ngài là đấng cụ thể nhất, gần gũi nhất, là đấng làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Ngài là bình an nơi náo loạn, tin tưởng nơi chán chường, niềm vui nơi buồn phiền, trẻ trung nơi già cỗi, can đảm nơi thử thách." Đối với người giáo dân trong thế giới hôm nay, bức tường của phòng tiệc ly chính là ranh giới của khuôn viên nhà thờ. Nơi có sự cám dỗ muốn giữ đức tin bó hẹp trong các nghi lễ phượng tự ngày Chúa Nhật. Đức Giáo Hoàng Francisco không ngừng kêu gọi một giáo hội đi ra, nơi người tín hữu phải là những nhân tố tiên phong đem ánh sáng tin mừng vào những vùng ngoại biên của cuộc sống, nơi đầy dẫy sự tổn thương, cô đơn và bất công xã hội. Trong thời bình, người Kitô hữu hiếm khi phải đối mặt với gươm giáo, ngục

0: trường nghề nghiệp và công sở của mình. Đối với những người nắm giữ địa vị, chức quyền hay làm việc trong các cơ cấu xã hội, làm chứng cho Đức Kitô nghĩa là giữ vững sự liêm chính, từ chối tham nhũng, không thỏa hiệp với các hành vi gian lận thương mại hay ức hiếp người lao động, sống công bằng bác ái với đồng nghiệp và đặt công ích lên trên tư lợi ích kỷ. Đức Giáo hoàng Francisco đã từng nhắn nhủ: "Bạn đang nắm giữ một địa vị quyền bính ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc phục vụ cho công ích và từ bỏ tư lợi. Bạn đang làm việc kiếm sống ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc liêm chính và hết khả năng để phục vụ anh chị em mình." Trích tông huấn Gaudete et Exsultate số 14. Bên cạnh đó, gia đình Công giáo chính là mảnh đất đầu tiên để ngọn lửa của lễ hiện xuống mới bùng cháy. Làm chứng cho Chúa trong đời sống gia đình hôm nay là sống trọn lòng chung thủy trước làn sóng ly hôn, là sự kiên nhẫn, yêu thương giáo dục đức tin cho con cái giữa một xã hội thực dụng đề cao vật chất. Sự thánh thiện ấy lớn lên qua những cử chỉ nhỏ bé thường ngày. Một lời nhẫn nhịn khi cơn giận dữ dâng cao. Một buổi tối mệt mỏi nhưng vẫn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của con trẻ. Hay việc cùng nhau thắp nén hương cho ông bà tổ tiên và đọc kinh tối trong gia đình. Tất cả những điều ấy, như Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, là những bước tiến trong sự thánh thiện của những vị thánh sống ngay bên cạnh chúng ta, thuộc tầng lớp giữa của con đường nên thánh.
1: Sứ vụ đồng trách nhiệm của giáo dân giữa lòng giáo hội. Trong tiến trình Thượng hội đồng Giám mục về hiệp hành, giáo hội toàn cầu đang tái khám phá chủ kích đồng trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa. Người giáo dân không phải là những người hành khách thụ động trên con thuyền giáo hội, phó mặc mọi sự cho hàng giáo sĩ, mà là những chủ thể năng động và được sai đi nhờ bí tích thánh tẩy. Chúa Thánh Thần là đấng kiến tạo sự hiệp nhất, nhưng không bao giờ cào bằng hay đồng hóa. Ngài phân phối các đặc sủng khác nhau cho mỗi người với sự sáng tạo tuyệt vời. Người giáo dân với những chuyên môn đa dạng trong các lĩnh vực y tế, kinh tế, giáo dục, chính trị, truyền thông và nghệ thuật chính là những cánh tay nối dài của thần khí vào mọi ngóc ngách của xã hội, nơi mà các linh mục tu sĩ không thể hiện diện trực tiếp. Thực tế hôm nay cho thấy, một Kitô giáo thiếu vắng Chúa Thánh Thần sẽ dễ rơi vào hai thái cực nguy hại mà Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh báo, đó là thuyết ngộ đạo đương đại và thuyết Pelagio mới. Thuyết ngộ đạo đương đại biến đức tin thành một thứ lý thuyết trừu tượng, lạnh lùng, chỉ bận tâm đến những kiến thức thần học hay nghi lễ hào nhoáng bên ngoài mà vô cảm trước thân xác đau khổ của anh chị em đồng loại. Ngược lại, thuyết Pelagio mới lại quá cậy dựa vào nỗ lực cá nhân, vào các kế hoạch tự quản, các cấu trúc hành chính cứng nhắc mà chừa rất ít chỗ cho ân sủng Thiên Chúa hoạt động. Đức Thánh Cha đã chỉ rõ lỗi lầm này. Không phải mọi điều một vị thánh nói đều hoàn toàn trung thành với tin mừng, không phải mọi việc họ làm đều chân thực hay hoàn hảo. Điều chúng ta cần chiêm ngắm là toàn thể đời sống của các ngài, toàn thể hành trình tăng trưởng trong sự thánh thiện của các ngài. Hãy để Chúa Thánh Thần luyện đúc bạn nên mầu nhiệm riêng biệt có thể phản chiếu Đức Giêsu Kitô trong thế giới hôm nay. Chính vì thế trong sinh hoạt giáo hội hiện đại, việc người giáo dân làm chứng cho đức tin phải gắn liền với quy luật sống lớn lao được chép trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 25. Xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Không thể có một sự thánh thiện đích thực nào lại đứng bên lề, thờ ơ trước những bất công, nghèo đói và khổ đau của thế giới. Việc đón tiếp người di cư, bảo vệ thai nhi vô tội, chăm sóc người già cả bị bỏ rơi và lên tiếng cho những người bị gạt ra bên lề xã hội không phải là những hoạt động xã hội tùy chọn mang tính thế tục mà là cốt lõi của căn tính Kitô giáo. Khi người giáo dân thực thi lòng thương xót, họ đang làm cho Chúa Giêsu, đấng vốn là nhân vật của quá khứ, trở thành đấng đang sống và hiện diện hôm nay giữa lòng nhân loại. Dòng máu chứng nhân của các thánh tử đạo năm xưa đã trổ sinh hoa trái đức tin dồi dào cho giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, hạt giống đức tin ấy cần phải được tưới gội liên tục bằng làn gió và ngọn lửa của một lễ hiện xuống mới. Bước vào những ngày chuẩn bị tâm hồn đón nhận đấng an ủi, mỗi người tín hữu được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần đánh thức khỏi giấc mê của sự nguội lạnh, ích kỷ và dửng dưng. Xin người sắp xếp lại những lo âu thái quá của cuộc sống vội vã, gắn chặt mỏ neo hy vọng nơi Đức Kitô và biến đổi cuộc đời mỗi người thành một

0: chứng tá của tình yêu trung tín.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: padre, evitando los aplausos.
1: Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp từ đền thờ Thánh Phêrô. Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do Đức Thánh Cha Leo 14 chủ sự. Hôm nay như chúng ta thấy lễ phục mà các linh mục đã ngồi sẵn, đó là linh mục là lễ phục đỏ. Các linh mục và đồng tế đã ngồi sẵn tại đền thờ Thánh Phêrô. Và chúng ta đang chờ đợi một giây phút nữa thôi, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ cùng với đoàn đồng tế, các hồng y và một số giám mục sẽ đi ra từ phòng thánh. Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đánh dấu 50 ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại và sau khi Chúa Giêsu được đưa về trời. Và Ngài đã thực hiện lời đã hứa, đó là ban Thánh Thần xuống cho các tông đồ cũng như những người tín hữu tin theo lời của các tông đồ rao giảng. Chúng ta cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trên đặc biệt trên giáo hội trong thời đại của chúng ta, một thời đại rất cần sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần giữa những bất ổn, giữa những điều tưởng chừng như là con người có thể làm được mọi sự, nhưng thực ra con người đang có những xáo trộn, cần đến sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để từ đó con người có thể biết được con đường thật sự của Chúa dẫn chúng ta đến về với Chúa Cha.

Nếu lễ phục sinh là ngày mà Đức Kitô đã sống lại, chiến thắng sự chết, thì lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống được xem như là ngày ngày khai sinh của giáo hội. Vì chính trong ngày này, Chúa Thánh Thần được ban xuống trên các tông đồ và làm cho các ông trở nên mạnh mẽ, can đảm và bắt đầu sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân. Theo sách Công vụ Tông đồ thì sau khi Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ đã quy tụ lại trong nhà tiệc ly cùng với Đức Trinh Nữ Maria để cầu nguyện. Các ông vẫn còn sợ hãi, khép kín và hoang mang trước tương lai chưa rõ ràng. Nhưng rồi bỗng từ trời đã phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào trong căn nhà, và những hình lưỡi lửa đậu xuống trên từng người, và các ông được tràn đầy thánh thần. Các ông đã bắt đầu nói những thứ tiếng khác nhau, khiến cho những người từ khắp Jerusalem đã có thể nghe và hiểu được lời rao giảng của các ông. Biến cố ấy mang nhiều ý nghĩa thật là sâu sắc. Trước hết, Chúa Thánh Thần là đấng mà Đức Giêsu Kitô đã hứa ban cho các tông đồ trước khi Ngài chịu khổ hình. Chúa Giêsu đã gọi Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ, đấng an ủi, đấng hướng dẫn và ở cùng với các môn đệ mãi mãi. Và khi Chúa Thánh Thần ngự xuống thì lời hứa ấy được hoàn tất. Các tông đồ không còn là những người nhút nhát nữa, nhưng họ đã trở thành những chứng nhân rất là can đảm của tin mừng. Như ông Phêrô, người đã từng chối thầy 3 lần, thì giờ đây đứng trước đám đông để công khai rao giảng về Đức Giêsu phục sinh.

Lạy Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng cho thấy sự hiệp nhất trong khác biệt. Nếu câu chuyện của tháp Ba Bên trong Cựu Ước kể về sự chia rẽ do ngôn ngữ vì lòng kiêu ngạo của con người, thì ngày lễ ngũ tuần lại là hình ảnh ngược lại. Nhiều ngôn ngữ nhưng cùng hiểu về một tin mừng. Nhiều dân tộc nhưng được quy tụ trong cùng một đức tin. Hội thánh từ đó mang tính phổ quát, vượt qua biên giới chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ. Trong truyền thống phụng vụ thì màu đỏ được sử dụng trong ngày lễ hôm nay để tượng trưng cho lửa của Chúa Thánh Thần và cho sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa. Các bài đọc phụng vụ nhấn mạnh đến những hoa trái và ân ban của Thánh Thần. Đó là sự khôn ngoan, hiểu biết, sự lo liệu, biết lo liệu, sức mạnh, thông minh, đạo đức và lòng kính sợ Thiên Chúa. Đó là bảy ơn Chúa Thánh Thần. Đồng thời, Thánh Phaolô cũng nói đến hoa trái của tin mừng trong đời sống của các Kitô hữu. Đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Giờ đây chúng ta chuẩn bị để bắt đầu đi vào thánh lễ cùng với cộng đoàn dân Chúa tại đền thờ Thánh Phêrô. Và có những người chưa thể vào trong đền thờ Thánh Phêrô thì cũng có thể tham dự ở phía ngoài quảng trường qua một màn hình lớn.

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay không chỉ là việc tưởng nhớ một biến cố đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Hội Thánh tin rằng Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động trong thế giới và trong tâm hồn của mỗi người. Chính Chúa Thánh Thần nâng đỡ người tín hữu trong lúc yếu đuối và soi sáng khi phải chọn lựa, ban sức mạnh để sống tin mừng và khơi dậy sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Trong bí tích rửa tội và đặc biệt là bí tích thêm sức, người Kitô hữu lãnh nhận Chúa Thánh Thần để trở thành những chứng nhân cho Đức Kitô giữa đời sống hàng ngày. Vì thế, lễ ngũ tuần cũng là lời mời gọi mỗi người mở lòng mình ra cho hoạt động của Chúa Thánh Thần để được đổi mới từ bên trong và trở nên khí cụ của bình an, yêu thương và hy vọng cho người khác. Trong đời sống hội thánh thì có nhiều cộng đoàn, nhiều dòng tu và nhiều phong trào cũng chọn Chúa Thánh Thần làm nguồn linh hướng cho sứ mạng của mình. Những giờ cầu nguyện xin nhân Chúa Thánh Thần, những bài hát như chúng ta đang cùng với ca đoàn hát ca nhập lễ Veni Creator Spiritus hay là Xin Ngài Ngự Đến. Những bài hát như vậy luôn diễn tả khát vọng của người tín hữu muốn được Thiên Chúa hướng dẫn và đổi mới. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống khép lại mùa phục sinh, nhưng đồng thời cũng mở ra thời gian cho giáo hội để giáo hội được lớn lên và tiếp tục lên đường như Chúa Giêsu đã sai đi để thi hành sứ mạng giữa lòng thế giới. Đây là một ngày của hy vọng, của lòng can đảm và của sức sống mới mà Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại qua Chúa Thánh Thần. Giờ đây chúng ta cùng sốt sắng với Đức Thánh Cha, với cộng đoàn tại đền thờ Thánh Phêrô cũng như ở quảng trường Thánh Phêrô ở phía bên ngoài để sốt sắng dâng thánh lễ hôm nay.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha.
1: Fratelli e sorelle, la Pentecoste, pienezza del tempo pasquale, ci invita a contemplare il mistero della nostra consacrazione filiale e la discesa dello.
0: Anh chị em thân mến, trong ngày lễ hiện xuống hôm nay, khi Chúa Cha đổ tràn đầy muôn ơn Chúa Thánh Thần đấng bảo trợ trên các tông đồ, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần là đấng sáng tạo ngự xuống trên nước này để ân sủng của bí tích vượt qua mà chúng ta đã đánh nhận được cháy sáng trong lòng của chúng ta.
1: Signore Dio onnipotente, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo, memori dell'opera mirabile della nostra creazione.
0: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con là dân Chúa đang họp nhau cầu nguyện để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc chúng con còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa thương nhận lời chúng con và thánh hóa nước này do chính Chúa đã dựng nên để làm cho ruộng đất phì nhiêu màu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái. Và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở thành khí cụ của tình thương hải hà. Quả vậy, Chúa đã dùng nước biển đỏ cứu dân Chúa khỏi vòng nô lệ và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân giải khát. Các tiên tri cũng dùng hình ảnh mạch nước tuôn trào để tiên báo Chúa sẽ lập giao ước mới cho loài người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa đã thánh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây, khi chúng con rải nước thánh trên mình để nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em chịu phép thánh tẩy trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Hallelujah! Và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên. Hallelujah! Hallelujah!

Xin Thiên Chúa toàn năng thanh tẩy tội lỗi chúng ta và nhờ cử hành thánh thể này được xứng đáng chia sẻ bàn tiệc thiên quốc của con của người đến muôn thuở muôn đời. Amen.

vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.

0: Preghiamo.
1: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai các tông đồ đi rao giảng ơn cứu độ. Hôm nay, khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình của Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Thánh Thần cho mọi tín hữu khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

0: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
1: Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi. Bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió thổi mạnh ùa vào đầy căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống trên từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn thánh thần. Họ bắt đầu nói những tiếng khác nhau tùy theo khả năng thánh thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilea cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có những người là dân Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Juda, Cappadocia, Ponto và Asia. Có những người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những người Libya giáp biên giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây. Nào là người Do Thái cũng như những người đạo theo. Nào là những người Kyria hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng. Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Lạy Chúa xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại. Công trình Chúa, làm Chúa được hân hoan. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho người vui tỏa. Đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

0: A reading from the first letter of Saint Paul to the Corinthians.
1: Bài đích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong Thánh Khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách vì lợi ích chung. Thật vậy, ví như thân thể của người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu một phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta được tràn đầy một thánh thần duy nhất. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến trần gian, từ trời cao gửi xuống nguồn ánh sáng tỏa lan. Lạy Cha kẻ bần hàn, đấng tận ban ân điển và soi dẫn nhân tâm, cuối xin Ngài ngự đến. Đấng an ủi tuyệt diệu, thượng khách của tâm hồn, ôi ngọt ngào êm dịu, dòng suối mát chảy tuôn. Khi vất vả lao công, Ngài là nơi an nghỉ, gió mát đuổi cơn nồng, tay hiền lau giọt lệ. Hỡi hào quang linh diệu, xin chiếu dải ánh hồng vào tâm hồn tín hữu cho rực rỡ trinh trong. Không thần lực phù trì, kẻ phàm nhân cát bụi, thật chẳng có điều chi mà không là tội lỗi. Hết những gì nhơ bẩn, xin rửa cho sạch trong, tưới gội nơi khô cạn, chữa lành mọi vết thương. Cứng cỏi uống cho mềm, lạnh lùng xin sưởi ấm, những đường nẻo sai lầm, sửa sang cho ngay thẳng. Những ai hằng tin tưởng trong cậy Chúa vững vàng, dám xin Ngài rộng lượng, bảy ơn thánh tặng ban. Nguyện xin Chúa thưởng công cuộc đời dày đức độ, ban niềm vui muôn thuở sau giờ phút lâm chung.

Hallelujah, Hallelujah. Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn và cháy lửa yêu mến Ngài. Hallelujah.

0: Dominus vobiscum.
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy.
0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
1: Lạy Chúa, vinh danh

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

0: Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento.
1: Anh chị em thân mến, hôm nay trong ngày lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, mùa phục sinh đạt tới sự viên mãn. Để làm nổi bật sự hiệp nhất của biến cố cứu độ này, tin mừng một lần nữa đưa chúng ta trở về với ngày thứ nhất trong tuần, nghĩa là ngày mới ấy, khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, cho các ông xem tay và cạnh sườn của Người. Chúa tỏ lộ thân thể vinh hiển của Người, chính là các thương tích của Người, những vết thương của cuộc đóng đinh. Những dấu chỉ của sự biến đổi của cuộc thương khó này vốn hùng hồn hơn bất cứ một lời diễn giải nào. Đấng đã chết, nay đã sống lại đến muôn đời. Khi nhìn thấy Chúa, các môn đệ cũng được sống lại. Các ông đã tự chôn mình trong phòng kịp tiệc ly, đầy sợ hãi. Nhưng Chúa Giêsu đã đi vào dù cửa vẫn đóng kín, và Người làm cho các ông tràn đầy niềm vui. Khi Người ngang qua cái chết của chúng ta, mở ngôi mộ và mở toang nơi mà đối với chúng ta không còn lối thoát nữa. Cùng với cử chỉ ấy, Đức Kitô đã nói lời bình an cho anh em. Và ngay sau đó, Người thổi hơi ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Đấng phục sinh tràn đầy sự sống. Sau khi tỏ cho thấy sự sống của thân xác như là một con người thật, Người ban sự sống của Thiên Chúa như người con yêu dấu của Chúa Cha, Đấng trở nên anh em và Đấng cứu độ của chúng ta. Chính trong phòng tiệc ly, nơi Người đã thiết lập giao ước mới và vĩnh cửu, Chúa Giêsu đã tuôn đổ Thánh Thần. Nơi của bàn tiệc và sự phán bội được biến đổi, và ngôi mộ của các tông đồ trở thành cung lòng phục sinh cho toàn thể giáo hội. Vì thế, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ phục sinh và là lễ của thân thể Đức Kitô mà nhờ ân sủng, đó là chính chúng ta. Khi cử hành mầu nhiệm này, tôi muốn dừng lại ở ba khía cạnh. Trước hết, thần khí của Đấng phục sinh là thần khí bình an. Thật vậy, trong cuộc vượt qua của Người, Đức Kitô đã đem lại bình an giữa Thiên Chúa và nhân loại, và Chúa Thánh Thần đã đổ bình an ấy vào trong tâm hồn và lan tỏa bình an ấy trong thế giới. Bình an này xuất phát từ ơn tha thứ và dẫn chúng ta đến sự tha thứ. Bình an ấy bắt đầu bằng ơn tha thứ do chính Chúa Giêsu Kitô ban. Đấng đã bị chúng ta phản bội, kết án và đóng đinh, làm cho chúng ta kinh ngạc bằng tình yêu của Người. Chính Người, Đấng phục sinh, đã nói, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Với những lời này, Chúa Giêsu đã trao phó cho chúng ta một công trình thuộc về Thiên Chúa, vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Quyền bính ấy được ban trong dấu chỉ của một cuộc hòa giải phổ quát. Chúa đã tuôn đổ thần khí bình an từ đầu này đến đầu kia của lịch sử, vì Đấng đã cứu chuộc mọi người khỏi sự chết, không loại trừ bất kỳ ai. Thật vậy, Chúa Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống ngay từ khởi đầu công trình tạo dựng, khi Người bay là trên mặt đất. Và giờ đây, trong công trình cứu chuộc của Người, Người đã biến đổi lịch sử thế giới. Thật vậy, lễ hiện xuống được hoàn tất như là lễ của giao ước mới, nghĩa là giao ước giữa Thiên Chúa và mọi dân tộc trên mặt đất. Trong khi tiếng động từ trời, gió và những hình lưỡi lửa trong căn phòng tiệc ly nhắc lại các dấu chỉ xưa trên núi Sinai, thì lề luật thánh của Thiên Chúa được viết trong các tâm hồn, được thần khí khắc ghi bằng những nét chữ của tình yêu nơi thân xác của Đức Kitô và nơi thân thể của Người là giáo hội. Lệ luật này là quy tắc của bình an. Đó là giới răn kép của tình yêu mà Thánh Thần nhắc nhớ chúng ta trong từng nhịp đập của con tim. Vì thế, với con tim của mình, chúng ta có thể kêu cầu Veni Sancte Spiritus, vì người đã được ban cho chúng ta rồi. Chúng ta có thể khao khát người, vì người đã được hứa ban cho chúng ta rồi. Chúng ta có thể đón nhận người, vì chính người là vị khách diệu hiền của tâm hồn chúng ta. Ở khía cạnh thứ hai, thần khí là đấng phục sinh. Thần khí của đấng phục sinh là thần khí của sứ vụ. Chúa nói, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Như thế, chúng ta được lôi cuốn vào trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, sứ vụ của đấng xuất phát từ Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa trong quyền năng của Thánh Thần, đấng nhiệm suốt từ Chúa Cha và Chúa Con, cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Chúa Con, là Thiên Chúa duy nhất. Chúa Thánh Thần là đức ái sống động của Đức Kitô, đấng thấm nhập chúng ta, thúc đẩy chúng ta nâng đỡ, cũng nâng đỡ chúng ta trong sứ vụ. Khi ban cho các tông đồ quyền năng diễn tả bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, thì chính Chúa Thánh Thần dạy cho nhân loại lời cứu độ. Giờ đây, khi các tông đồ đã nhận được hơi thở của đấng phục sinh nơi mình, thì lời loan báo ấy xuất phát từ miệng của các ông, mang tiếng nói của Phêrô và của những người đang ở với ông. Chính trong ngày lễ hiện xuống, các tông đồ bắt đầu loan báo Chúa Giê-xu, đấng chịu đóng đinh và đã phục sinh, những kỳ công của Thiên Chúa. Tất cả được tóm kết trong ơn cứu độ, bắt đầu bằng đức tin. Thật vậy, công trình đầu tiên của Chúa Thánh Thần nơi chúng ta là đức tin. Nhờ đó chúng ta có thể tuyên xưng Đức Giê-xu là Chúa. Đức tin này sống và được diễn tả trong mọi hành động tốt lành, trong mọi cử chỉ của lòng thương xót và như các nhân đức. Vì thế, công trình của Thiên Chúa là chính chúng ta, những người hôm nay đến từ khắp nơi trên thế giới, được mời gọi đến bàn tiệc của Chúa, được quy tụ để lắng nghe lời Người và được sai đi để làm chứng cho lời ấy ở khắp mọi nơi. Anh chị em rất thân mến, thật vậy, chúng ta là những người tham dự vào trong tin mừng. Toàn thể giáo hội là chủ thể của tin mừng, chứ không chỉ là người gìn giữ tin mừng. Với sức mạnh của Thánh Thần, lời loan báo của chúng ta trở nên đầy tràn niềm vui và hy vọng, vì chúng ta, chính chúng ta là sự mới mẻ của thế giới, là ánh sáng và là muối của trần gian. Chắc chắn không phải nhờ công trạng của chúng ta, cũng không phải vì đặc ân, nhưng nhờ lời của Chúa, lời thánh hóa tội nhân, chữa lành người phong hủi và làm cho kẻ đã chối bỏ người trở thành tông đồ. Ở một phía, như chúng ta thấy rõ, có những thay đổi không phải là đổi mới thế giới, nhưng làm cho thế giới trở nên già nua đi giữa những sai lầm và bạo lực. Nhưng ở phía khác, thì Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và khơi dậy trong tâm hồn những nguồn lực mới của sự sống. Chính vì thế, người biến đổi lịch sử, mở lịch sử ra với ơn cứu độ, nghĩa là với ân huệ mà Thiên Chúa duy nhất đã chia sẻ cho tất cả mọi người. Sứ vụ của giáo hội làm chứng cho sự chia sẻ ấy bằng cách biến đổi sự hỗn độn của thế giới này trở thành sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau. Sứ vụ này khởi đầu bằng việc nói lên sự thật về Thiên Chúa và về con người, vì thần khí của đấng phục sinh là thần khí sự thật. Chính Chúa đã hứa ban người cho chúng ta. Khi cầu xin sự hiệp nhất cho giáo hội của người, một sự hiệp nhất đặt nền trên tình yêu của Thiên Chúa, nguồn mạch tình yêu của chúng ta. Thánh Thần, đấng đã dùng lời của các ngôn sứ mà phán dạy, luôn luôn cổ võ sự hiệp nhất trong chân lý, vì người khơi dậy nơi chúng ta sự hiểu biết, đồng tâm nhất trí và sự nhất quán trong đời sống. Như Thánh Agostino đã dạy, Chúa Thánh Thần muốn rằng đây là dấu chỉ sự hiện diện của Người. Ơn các ngôn ngữ được hiểu nhau trong cùng một đức tin duy nhất. Vì thế, đấng bảo trợ, bảo vệ chúng ta khỏi mọi điều cản trở sự cảm thông này. Khỏi óc của phe phái, khỏi sự giả hình, khỏi những trào lưu làm lu mờ ánh sáng tin mừng. Như vậy, chân lý mà Thiên Chúa ban cho chúng ta vẫn là lời giải thoát cho mọi dân tộc, là sứ điệp biến đổi từ bên trong mọi nền văn hóa. Thật vậy, thần khí của Đấng Phục Sinh không được tuôn đổ một lần rồi thôi, nhưng được tuôn đổ không ngừng. Như Thánh Thể là sự hiện diện sống động của Đức Kitô, Đấng luôn nuôi dưỡng chúng ta, thì Chúa Thánh Thần cũng ghi khắc nơi chúng ta ấn tín của Người trong bí tích rửa tội. Nhờ đó chúng ta trở thành Kitô hữu. Trong bí tích thêm sức, nhờ đó chúng ta trở thành chứng nhân. Trong bí tích truyền chức thánh, nhờ đó Người thiết lập các thừa tác viên và mục tử cho dân Thiên Chúa. Trong mọi bí tích, Người là Đấng ban ơn, là nguồn mạch của sự thánh thiện, Đấng làm cho các ân huệ và các đặc sủng được sinh sôi nảy nở trong cầu nguyện, trong việc bác ái, trong việc học hỏi lời Thiên Chúa. Như Thánh Tông Đồ đã dạy, thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Chính vì thế, chúng ta là giáo hội, một thân thể duy nhất, sống nhờ Thiên Chúa và phục vụ thế giới. Nhờ Thánh Thần, chúng ta có thể mang đến cho mọi người bình an đích thực, chân lý cứu độ, nghĩa là chính Đức Giêsu Kitô là Chúa. Anh chị em thân mến, với con tim bừng cháy, hôm nay chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Thần của Đấng Phục Sinh cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ của chiến tranh, vốn không bị đánh bại bởi một siêu cường, nhưng bởi quyền năng toàn năng của tình yêu. Chúng ta cầu xin Người giải thoát nhân loại khỏi cảnh lầm than, vốn không được cứu chuộc bởi một sự giàu có không thể tính, nhưng bởi một ân huệ không bao giờ vơi cạn. Chúng ta hãy cầu xin Người chữa lành chúng ta khỏi mọi vết thương tội lỗi, nhờ ơn cứu độ được loan báo cho mọi dân tộc nhân danh Chúa Giêsu. Đó là ân sủng đã ban lòng can đảm cho các tông đồ. Xin Người cũng ban ân sủng ấy cho chúng ta hôm nay và mãi mãi, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của giáo hội.

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Sio Philato. Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba, Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.

0: Fratelli e sorelle, docile allo spirito.
1: Anh chị em thân mến, với tâm hồn ngoan ngoãn trước Chúa Thánh Thần, đấng bảo trợ chúng ta, bằng những tiếng kêu khôn tả, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện chúng ta cầu xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa. Xin thần khí khôn ngoan gìn giữ hội thánh trong sự hiệp nhất, làm cho ánh sáng của đấng phục sinh chiếu tỏa nơi hội thánh và khích lệ hội thánh đồng hành với mọi người trên con đường nền thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho tất cả các mục tử trong Hội Thánh. Xin thần khí dũng mãnh nâng đỡ Đức Giáo Hoàng Leo và tất cả các mục tử, khơi dậy nơi các ngài sức mạnh và lòng can đảm trong việc loan báo tin mừng cũng như cùng với ân sủng để yêu mến và phục vụ Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi dân tộc trên địa cầu và cho những người lãnh đạo. Xin thần khí lo liệu, soi sáng tâm hồn của các nhà lãnh đạo và các dân tộc, hướng dẫn họ tìm kiếm thiện ích đích thực, công lý và hòa bình, đồng thời nuôi dưỡng nơi mọi người khát vọng xây dựng tình huynh đệ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang chịu thử thách và đau khổ. Xin thần khí an ủi chữa lành những tâm hồn tan vỡ, nâng đỡ những người đau yếu bệnh tật và ban cho những ai đang thất vọng một cái nhìn đầy hy vọng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con.

lời chúng con. Lạy Thiên Chúa, xin đón nhận lời cầu nguyện của chúng con và xin cho ngọn lửa Chúa Thánh Thần đã được đổ tràn vào trong tâm hồn chúng con, làm cho chúng con trở nên nhiệt thành trong tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

0: Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro
1: sacrificio. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô, mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mọi nhiệm hy lễ và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, hôm nay Chúa rộng ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, những người đã được nhận làm nghĩa tử nhờ kết hợp với con một Chúa. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại với nhau để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời, cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa và không ngừng tung hô rằng:

Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

0: Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
1: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiếng Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đón nhận hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa đã muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiếng Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với những người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh, cùng toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Leo, cùng với thần toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Khi Cha lau sạch nước mắt chúng con, vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Trong thần khí của Đấng Kitô phục sinh, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Bỗng trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào nơi các ông đang ở. Hallelujah! Và tất cả đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Họ nói về những kỳ công của Thiên Chúa. Hallelujah! Hallelujah!

0: Preghiamo.
1: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban, để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống của chúng con, và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho mọi người đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
2: Il Signore sia con voi.
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha.
3: Inchinatevi per la benedizione.
2: Dio sorgente di ogni luce.
1: Xin Thiên Chúa là Cha sự sáng, Đấng đã thương ban Thánh Thần bảo trợ để soi sáng lòng trí của các môn đệ, ban cho anh chị em được phúc lành của Ngài và luôn được tràn đầy ân huệ của cùng một Thánh Thần. Amen. Xin ngọn lửa đã xuất hiện một cách lạ lùng trên các môn đệ, tẩy sạch tâm hồn của anh chị em khỏi mọi sự dữ và làm cho tâm hồn của anh chị em được tràn đầy ánh sáng của ngọn lửa ấy. Amen. Xin Đấng đã đối thương kết hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau để cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, làm cho anh chị em được kiên vững trong cùng một đức tin. Và nhờ đức tin ấy, xin Người ban cho anh chị em đi từ cảnh trông đợi cho đến nhìn thấy Chúa nhãn tiền. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn.

Chúng ta vừa tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha Leo 14 cùng với cộng đoàn tại đền thờ Thánh Phêrô, thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là sự viên mãn của lễ phục sinh và kết thúc mùa phục sinh. Từ các phòng tiệc ly mà các môn đệ từ một những người sợ hãi với cánh cửa đóng kín, Chúa Giêsu đã hiện diện ban bình an và thổi hơi cho các ông, ban thánh thần cho các ông và biến nơi từng là ngôi mộ của các tông đồ trở thành cung lòng của phục sinh cho toàn thể giáo hội. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp của Vatican News tiếng Việt thánh lễ, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào ngày mai. Ngày mai vào buổi chiều vào lúc 6 giờ thì tại Vatican có một buổi họp báo để giới thiệu thông điệp mới của Đức Thánh Cha, đó là Magnifica Humanitas, về bảo vệ phẩm giá của con người trong thời đại của trí tuệ nhân tạo. Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt, những bài tham vấn cũng như buổi giới thiệu thông điệp mới, cũng là thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 về trí tuệ nhân tạo, về đạo đức trí tuệ nhân tạo. Xin hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói, hòa bình không thể được xây dựng bằng vũ khí.
2: Vatican. Sáng ngày 21 tháng 5, tiếp một số tân đại sứ cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Leo 14 kêu gọi tái khám phá ý nghĩa đích thực của ngoại giao như một con đường phục vụ hòa bình, công ích và phẩm giá con người. Ngài nhấn mạnh hòa bình không thể được xây dựng bằng vũ khí, nhưng bằng sự hoán cải tâm hồn và tình liên đới.
1: Ngỏ lời với các tân đại sứ cạnh tòa thánh của các nước Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Rwanda, Namibia, Mauritius, Chad và Sri Lanka đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha đã nhắc lại bối cảnh lễ hiện xuống khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, biến nỗi sợ hãi thành can đảm và chia rẽ thành hiệp nhất khi giúp các ông nói bằng ngôn ngữ của mọi dân tộc. Từ hình ảnh đó, Ngài bày tỏ hy vọng rằng một viễn tượng tương tự về hiệp nhất có thể gợi hứng cho thế giới ngoại giao và mong muốn các tương quan giữa các quốc gia được phát triển trong tinh thần cởi mở chân thành, cổ võ sự tôn trọng lẫn nhau và ý thức trách nhiệm chung. Đức Thánh Cha nhắc lại những lời Ngài đã nói với ngoại giao đoàn hồi tháng 1 khi khẳng định rằng hòa bình được tìm kiếm qua vũ khí như điều kiện để khẳng định sự thống trị của mình là một lối nhìn sai lạc và nguy hiểm. Trái lại, thế giới hôm nay cần một sự trở về khẩn thiết với nền ngoại giao, cổ võ đối thoại và tìm kiếm đồng thuận ở mọi cấp độ, song phương, khu vực và đa phương. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại đích thực phải được thúc đẩy bởi việc chân thành tìm kiếm những con đường dẫn đến hòa bình. Điều này đòi hỏi các bên phải diễn tả rõ ràng các thực tại cụ thể, không bóp méo hay nuôi dưỡng thái độ thù nghịch. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hòa bình cần một sự hoán cải sâu xa của con tim, nghĩa là sẵn sàng đặt sang một bên các lợi ích riêng vì thiện ích chung. Không một quốc gia, xã hội hay trật tự quốc tế nào có thể được gọi là công bằng và nhân đạo nếu chỉ đo lường thành công bằng quyền lực hay thịnh vượng, trong khi bỏ mặc những người sống bên lề. Tình yêu của Đức Kitô, Đức Thánh Cha nói, thúc đẩy các tín hữu từ bỏ mọi hình thức ích kỷ khiến người nghèo và người dễ bị tổn thương trở nên vô hình. Chính tinh thần liên đới và tự hiến ấy phải linh hoạt công việc của các nhà ngoại giao, đồng thời củng cố các tổ chức quốc tế để tạo ra những không gian gặp gỡ, lắng nghe và trung gian hòa giải.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, lãnh đạo trong giáo hội là phục vụ hiệp thông và sứ mạng.
1: Vatican gặp các vị hữu trách quốc tế của các hiệp hội giáo dân và phong trào giáo hội ngày 21 tháng 5. Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng, việc lãnh đạo trong giáo hội không chỉ là điều phối kỹ thuật, nhưng là một đặc sủng nhằm phục vụ thiện ích thiêng liêng của các tín hữu trong tinh thần lắng nghe, đồng trách nhiệm, minh bạch, hiệp thông và trung thành sáng tạo với đoàn sủng nền tảng.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong mọi thực tại xã hội đều cần có những người và cơ cấu thích hợp để hướng dẫn và điều phối đời sống chung. Từ lãnh đạo gợi đến hình ảnh cầm bánh lái, điều khiển con tàu, nghĩa là trao cho cộng đoàn một hướng đi chắc chắn để cộng đoàn trở thành nơi giúp các thành viên lớn lên. Tuy nhiên, trong giáo hội, việc lãnh đạo không chỉ xuất phát từ nhu cầu tổ chức hay điều phối các sinh hoạt tôn giáo. Ngài nhắc rằng, giáo hội được Chúa Kitô thiết lập như dấu chỉ bền vững của ý muốn cứu độ phổ quát của người. Vì thế, bản chất giáo hội là bí tích, vừa có chiều kích hữu hình và cơ chế, vừa là dấu chỉ hữu hiệu của sự hiệp thông. Nhờ đó, con người được tham dự vào chính sự sống của ba ngôi. Từ nền tảng này, việc lãnh đạo trong giáo hội không bao giờ chỉ là kỹ thuật, nhưng mang tính định hướng cứu độ, nhằm mục vụ thiện ích thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô khi liệt kê việc quản trị trong số các đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Đối với các hiệp hội tín hữu và phong trào giáo hội, nơi việc lãnh đạo thường được trao cho giáo dân, Đức Thánh Cha khẳng định, Đây là sự tham dự vào sứ vụ vương giả của Chúa Kitô mà chúng ta được lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Việc lãnh đạo ấy phải xuất phát từ bầu cử tự do như một hình thức phân định chung để tiếng nói của mọi người được diễn tả một cách tự do. Ngài nêu ra ba hệ quả. Lãnh đạo phải vì ích chung, không phục vụ lợi ích cá nhân hay uy tín trần thế, không thể bị áp đặt từ trên xuống, và như mọi đặc sủng, cần được các mục tử phân định. Ngài cũng nhấn mạnh các đặc tính cần có như lắng nghe nhau, đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và phân định cộng đoàn. Một lãnh đạo tốt không tập trung mọi sự vào mình, nhưng cổ võ tính bổ trợ và sự tham gia có trách nhiệm của mọi thành viên. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các phong trào trung thành với đặc sủng nền tảng, nhưng không khép kín trong quá khứ. Sự trung thành đích thực bao hàm việc cởi mở với hành trình hiện tại của giáo hội, đọc các dấu chỉ thời đại, bảo vệ hiệp thông và loan báo tin mừng trong các môi trường văn hóa, xã hội, lao động và những cánh đồng truyền giáo mới.
1: Thư ký riêng của Đức Thánh Cha chia sẻ, ngày sống của Đức Thánh Cha đặt nền trên cầu nguyện.
2: Roma. Theo cha Edgar Rimacuna, người Peru, thư ký riêng của Đức Thánh Cha Leo 14, đời sống hàng ngày của Đức Thánh Cha được đặt nền trên cầu nguyện, thinh lặng, thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, kinh mân côi và chầu thánh thể. Đời sống thiêng liêng ấy giúp Ngài gần gũi, lắng nghe, thận trọng trong quyết định và luôn thao thức kiến tạo hòa bình.
1: Trong nội dung cuộc phỏng vấn do dòng thánh Augustino phổ biến ngày 18 tháng 5, cha Edgar cho biết Đức Thánh Cha sống từng ngày trong cầu nguyện, thinh lặng và tìm kiếm Thiên Chúa giữa những trách nhiệm nặng nề trong việc hướng dẫn giáo hội hoàn vũ. Cha Edgar mô tả Đức Thánh Cha là người luôn sống trong sự hiện diện liên lỉ của Thiên Chúa. Ngay từ đầu ngày, Ngài có những thời khắc cầu nguyện cố định với thánh lễ, việc đọc các giờ kinh phụng vụ và cùng đọc kinh Mân Côi. Thư ký riêng của Đức Thánh Cha cho biết thêm, trong suốt ngày sống, Đức Thánh Cha luôn tìm kiếm sự tiếp xúc với Thiên Chúa qua thinh lặng, qua cầu nguyện trước thánh thể trong nhà nguyện. Đời sống thiêng liêng của Ngài mang đậm dấu ấn tư tưởng thánh Augustino. Đức Thánh Cha tìm kiếm Thiên Chúa trong lòng mình, đối thoại với người, và đó chính là cầu nguyện. Đời sống nội tâm ấy được phản ánh trong cách Đức Thánh Cha tương tác với những người cộng tác. Theo cha Edgar, Ngài dành thời gian cho từng người, tìm đến với Ngài, chăm chú lắng nghe những khó khăn, ưu tư và ý nguyện được trao phó. Cha nhận xét, khi họ tâm sự với Ngài về một ý định hay một nỗi lo lắng, Ngài luôn ghi nhớ điều đó. Cha cũng mô tả Đức Thánh Cha là người kiên nhẫn và thận trọng trong việc điều hành giáo hội. Cha nói, Ngài không phải là người đưa ra quyết định bốc đồng. Ngài luôn suy nghĩ, lắng nghe và thậm chí xem xét cả những ý kiến trái chiều. Cha nhận xét thêm rằng, Đức Thánh Cha là người luôn tìm cách xây dựng cầu nối, tìm kiếm đối thoại và luôn tránh đối đầu. Một ưu tư thường trực khác của Đức Thánh Cha được thư ký riêng của Ngài đề cập đến là hòa bình. Cha Edgar cho biết, Đức Thánh Cha rất đau khổ trước các cuộc chiến, đặc biệt tại Ukraine và Trung Đông, và không ngừng kêu gọi giới hữu trách tiến tới ngừng bắn. Cha nói rằng Ngài luôn cần những lời cầu nguyện của chúng ta, vì thế cha mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không bao giờ là quá nhiều.
2: Chiến dịch Kinh Mân Côi chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
1: Hàn Quốc. Ủy ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 phát động chiến dịch quốc tế lần hạt Mân Côi, mời gọi người trẻ, các giáo xứ, gia đình, nhà giáo dục và cộng đoàn giáo hội trên toàn thế giới cùng cầu nguyện và phó thác cho Đức Mẹ, hành trình chuẩn bị và hoa trái thiêng liêng của cuộc gặp gỡ lớn tại Hàn Quốc.
2: Việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 không chỉ diễn ra qua các chương trình tổ chức, nhưng còn được nâng đỡ bằng một hành trình cầu nguyện chung. Một chiến dịch quốc tế lần hạt Mân Côi được ban tổ chức phát động nhằm mời gọi người trẻ, các cộng đoàn và các thành phần giáo hội trên toàn thế giới cùng đồng hành thiêng liêng hướng tới biến cố này. Chiến dịch được giới thiệu qua các kênh truyền thông xã hội chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Ban tổ chức mô tả việc lần hạt Mân Côi như một cử chỉ đơn sơ nhưng sâu sắc giúp các tín hữu, ngay từ bây giờ sống tinh thần hiệp thông vốn là nét đặc trưng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Việc cầu nguyện bằng kinh Mân Côi cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới có nghĩa là đồng hành trong đức tin và hy vọng với hành trình đưa nhiều bạn trẻ đến Seoul, nơi họ sẽ gặp gỡ nhau trong ánh sáng đức tin, tình huynh đệ và hòa bình. Theo ban tổ chức, mỗi lời kinh trở thành một dấu chỉ cụ thể của sự tham gia, đồng thời là một đóng góp thiêng liêng cho hành trình của một giáo hội trẻ trung. Tại Ý, theo thông tin được Cơ quan Quốc gia về Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục, sáng kiến này dành cho từng tín hữu, các nhóm giáo xứ, nhà giáo dục, gia đình và các cộng đoàn. Với lời mời gọi cùng hiệp ý cầu nguyện, phó thác cho Đức Maria những hoa trái của cuộc gặp gỡ giáo hội lớn lao, dự kiến quy tụ hàng triệu bạn trẻ đến từ mọi châu lục. Những ai muốn tham gia và tìm hiểu thêm về sáng kiến có thể theo dõi qua trang chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
1: Các giám mục Ý kêu gọi không đầu tư vào tiền điện tử, buôn bán vũ khí, phá thai, an tử, v.v.
2: Roma. Hội đồng Giám mục Ý công bố bản cập nhật hướng dẫn về đầu tư có đạo đức và bền vững, nhằm cổ võ một nền tài chính phục vụ công ích, minh bạch và phù hợp với tin mừng. Văn kiện khuyến nghị không đầu tư vào tiền mã hóa, vũ khí, phá thai, ngừa thai, an tử, tham nhũng, khiêu dâm trẻ em và những quốc gia áp dụng án tử hình.
1: Theo Hội đồng Giám mục Ý, giáo hội nhìn nhận vai trò tích cực của tài chính trong việc thúc đẩy một nền kinh tế công bằng và liên đới, với điều kiện nó được thúc đẩy bởi ước muốn chân thành góp phần vào công ích. Cha Claudio Francesconi, quản lý kinh tế của Hội đồng Giám mục Ý cho biết, văn kiện này cùng với huấn thị về quản lý quỹ 8 phần ngàn đánh dấu thêm một bước tiến trong việc cổ võ tính minh bạch, trách nhiệm và sự nhất quán tin mừng trong quản lý các nguồn lực. Dựa trên các nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo như mục đích phổ quát của của cải, lợi nhuận chính đáng và dấn thân cho một nền kinh tế bao gồm, văn kiện nhấn mạnh rằng tiết kiệm ngày nay luôn gắn với đầu tư, nghĩa là liên quan đến việc làm và sản xuất của cải. Vì thế, việc đầu tư không nhất thiết phải chọn nơi sinh lợi cao nhất, nhưng phải xét đến đích đến cuối cùng của nguồn vốn và sự phù hợp với các đòi hỏi Kitô giáo. Văn kiện nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco, vào thời điểm này, các khoản đầu tư tạo ra lợi nhuận cao nhất là sản xuất vũ khí và thuốc tránh thai. Một loại hủy hoại sự sống, loại kia cản trở sự sống. Do đó, sự khôn ngoan và năng lực là những tiêu chí thúc đẩy quản lý tài chính chuyên nghiệp, minh bạch và có trách nhiệm. Các giám mục Ý đặc biệt cảnh báo về tiền điện tử. Dù không từ bản chất là vô luân và ban đầu nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ tài chính, nhưng các loại tài sản mã hóa hiện vẫn thiếu khung pháp lý đầy đủ, có mức độ biến động và thiếu minh bạch cao, đồng thời có thể bị sử dụng để tài trợ các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Văn kiện cũng cảnh giác trước hiện tượng tẩy xanh và tẩy xã hội khi một số doanh nghiệp xây dựng hình ảnh tích cực giả tạo về tác động môi trường, xã hội hoặc quản trị. Ở bình diện thực hành, Hội đồng Giám mục Ý khuyến nghị ưu tiên các doanh nghiệp tôn trọng điều kiện lao động, chính sách lương công bằng, an toàn cho người lao động, đào tạo liên tục, bảo vệ nhân quyền, hỗ trợ thai sản, phụ huynh và đời sống gia đình, đồng thời thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ và sử dụng năng lượng tái tạo. Ngược lại, các giám mục khuyên không đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến phá thai, ngừa thai, nghiên cứu trên tế bào gốc phôi, an tử, buôn bán vũ khí, khiêu dâm trẻ em, tham nhũng và án tử hình. Văn kiện cũng loại trừ các công ty hoặc quốc gia có hành vi kỳ thị, các chế độ toàn trị hoặc độc tài quân sự.
2: Giám mục Nigeria kêu gọi cầu nguyện cho các giáo viên và học sinh bị bắt cóc được trả tự do.
1: Nigeria, Đức cha Emmanuel Adetoyese Badejo, giám mục giáo phận Oyo, thuộc bang cùng tên ở miền Tây Nam Nigeria, gần biên giới Benin, đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho việc trả tự do cho các học sinh, giáo viên và hiệu trưởng bị bắt cóc trong các vụ tấn công trường học tại Opomoso. Ngài cũng xin cầu nguyện cho chính quyền có sự khôn ngoan và can đảm để bảo vệ người dân trong bối cảnh bất an lan rộng.
2: Trong tuyên bố được hãng tin Fides đăng lại, Đức cha Badejo nói, hãy cầu nguyện cho việc trả tự do cho những người bị bắt cóc tại các trường học ở Ogbomoso. Ngài cũng mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho chính quyền. Xin Thiên Chúa ban cho các nhà lãnh đạo sự khôn ngoan, sáng suốt và can đảm cần thiết để hành động mau chóng và dứt khoát để bảo vệ dân chúng. Theo các nguồn tin địa phương, vào ngày 15 tháng 5, một nhóm người có vũ trang đi xe máy đã tấn công nhiều trường học tại khu vực Ahoro Esinele thuộc quận Oriire gần Ogbomoso. Trong số các cơ sở bị tấn công, có trường mầm non và tiểu học Baptist ở Yagota, trường trung học cộng đồng Esinele và trường tiểu học LA ở Ogbomoso. Cảnh sát Nigeria cho biết hai người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong khi ít nhất 45 học sinh, một hiệu trưởng và 7 giáo viên bị bắt cóc. Vào Chủ nhật ngày 17 tháng 5, một số video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy hiệu trưởng và một giáo viên khẩn thiết kêu gọi chính phủ liên bang và chính quyền bang can thiệp để họ được trả tự do. Thống đốc bang Ohio cho biết một giáo viên dạy toán đã bị sát hại khi vẫn còn trong tay những kẻ bắt cóc. Thống đốc cũng xác nhận rằng lực lượng thực thi pháp luật đã bắt giữ 6 người tại các cộng đồng bị tấn công vì bị cáo buộc đồng lõa với những kẻ bắt cóc, cùng với 3 người có liên quan khác. Theo thống đốc, áp lực ngày càng gia tăng đối với các nhóm thanh chiến ở miền đông bắc Nigeria đang khiến một số nhóm di chuyển sang các vùng khác, trong đó có miền Tây Nam. Áp lực từ các nhóm thanh chiến gốc Nigeria cũng đang gia tăng ở các nước láng giềng Benin, đến mức các đơn vị quân đội Nigeria đã được điều đến nước này để hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương trong việc kiềm chế mối đe dọa. Ngày 19 tháng 5, các giáo viên tại Ogbomoso đã tổ chức biểu tình, đình chỉ hoạt động học đường và yêu cầu các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an ninh cho trường học. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Sống lễ hiện xuống mới, từ chứng tá đức tin đến sứ mạng người giáo dân hôm nay.
3: Sống lễ hiện xuống mới chính là đón nhận ngọn lửa thần khí để dũng cảm dấn thân vào lòng thế giới. Không còn là gươm giáo hay ngục tù như thời các thánh tử đạo. Sứ mạng của người giáo dân hôm nay là cuộc tử đạo trắng đầy cam go giữa đời thường. Cuộc tử đạo ấy được dệt nên bằng những chọn lựa kiên trung, sống liêm chính nơi công sở, thực thi bác ái trong gia đình và dấn thân phục vụ xã hội. Bầu khí phòng tiệc ly và khát vọng về một lễ hiện xuống mới. Trong chu kỳ phụng vụ của giáo hội công giáo, những ngày cuối cùng của một phục sinh luôn mang một sắc thái thiêng liêng đặc biệt. Đó là khoảng không gian và thời gian của sự chờ đợi. Một sự chờ đợi đầy khắc khoải và hy vọng. Đứng trước ngưỡng cửa của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội được mời gọi bước vào phòng tiệc ly năm xưa, cùng hiệp thông với Đức Maria và các tông đồ trong lời cầu nguyện liên lỉ, khẩn cầu một lễ hiện xuống mới. Đây không phải là một hoài niệm về một sự kiện lịch sử đã lùi xa vào quá khứ, mà là một thực tại sống động, một nhu cầu khẩn thiết để canh tân bộ mặt giáo hội và thế giới. Trong tông huấn Gaudete et Exsultate số 1, Đức Giáo hoàng Francisco đã khẳng định: Chúa đòi chúng ta mọi sự, nhưng cũng ban cho chúng ta sự sống đích thực, tức là hạnh phúc mà chúng ta được dựng nên để lãnh nhận. Người muốn chúng ta nên thánh, chứ không muốn chúng ta bằng lòng với một cuộc sống nhạt nhẽo và tầm thường. Đối với Cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam, lời khẩn nguyện cho một lễ hiện xuống mới càng trở nên ý nghĩa hơn khi phụng vụ ngày 22 tháng 5 trùng vào dịp kính nhớ hai chứng nhân đức tin anh dũng trên mảnh đất quê hương. Thánh Mikae Hồ Đình Hy và Thánh Lorenzo Phạm Viết Ngôn. Sự trùng hợp này mở ra một chiều kích suy tư quý giá. Chính Chúa Thánh Thần trong phòng tiệc ly năm xưa đã ban sức mạnh cho các bậc tiền nhân đứng vững trước gươm giáo, và cũng chính người đang mời gọi người tín hữu hôm nay viết tiếp trang sử làm chứng bằng cuộc tử đạo trắng giữa đời thường.
4: Chúa Thánh Thần, nguồn sức mạnh của các chứng nhân anh hùng. Nhìn lại lịch sử giáo hội Việt Nam, máu của các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu, như câu nói bất hủ của Tertulliano. Tuy nhiên, nếu chỉ giải thích các cuộc bách hại bằng nhãn quan lịch sử đơn thuần hay ca ngợi các ngài như những vị anh hùng theo tiêu chuẩn thế gian, chúng ta sẽ bỏ sót căn tính thực sự của ơn gọi tử đạo. Các chứng nhân đức tin không chọn cái chết vì chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà vì chính thần khí đã hoạt động, biến sự yếu đuối của xác thịt phàm nhân thành khí cụ tuyên xưng đức tin một cách phi thường. Năm 1808 tại Thừa Thiên Huế, Thánh Michael Hồ Đình Hy thăng tiến đến chức quan thái bọc dưới triều vua Tự Đức. Dù cuộc đời từng có những yếu đuối, Ngài đã hoán cải dưới tác động của ân sủng và âm thầm đảm nhận trách nhiệm trùm họ tại Kinh Đô Huế. Năm 1857, do bị ganh ghét vu khống, Ngài bị bắt và chịu tra tấn tàn khốc. Trong thử thách, Ngài đã dùng chính máu mình để đền tội và kiên cường tuyên xưng trước triều đình. Tâu Bệ Hạ đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước. Nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Chúa Kitô. Sáng ngày 22 tháng 5 năm 1857, Ngài nhận bí tích hòa giải lần cuối qua dấu hiệu từ xa với một vị linh mục trước khi chịu sự trảm tại Pháp Trường An Hòa, hoàn thành hành trình của một vị quan thanh liêm và một lãnh đạo giáo dân gương mẫu. Bên cạnh vị quan tam phẩm, ngày 22 tháng 5 cũng ghi dấu cuộc tử đạo của Thánh Lorenzo Phạm Viết Ngôn, một người nông dân chất phát, sinh năm 1840 tại Bùi Chu. Từng có lúc vì nặng lòng với vợ và con thơ mà tìm cách lánh nạn, nhưng trong lần bị bắt thứ hai vào năm 1861, anh đã kiên cường vượt qua nỗi sợ hãi. Trước lời dụ dỗ bước qua thập giá để đổi lấy tự do đoàn tụ gia đình, anh dõng dạc tuyên bố: "Tôi giữ đạo, tôn thờ Chúa Tể trời đất. Thập giá là phương thế Thiên Chúa dùng để cứu độ nhân loại. Tôi chỉ có thể tôn kính chứ không bao giờ chà đạp." Vị chứng nhân trẻ tuổi chịu trảm quyết ngày 22 tháng 5 năm 1862 tại Pháp Trường An Chiêm trước sự chứng kiến của người thân để lại một chương sử đức tin kiên trung bất khuất. Sự kết hợp giữa một vị đại thần triều đình và một người nông dân lam lũ trong cùng một ngày tử đạo cho thấy một chân lý thần học sâu sắc. Thần khí Thiên Chúa ban ân huệ cách đại đồng, không phân biệt giai cấp hay học thức. Khi nhận được ơn biến đổi của Chúa Thánh Thần, mọi Kitô hữu đều bình đẳng trong phẩm giá và trách nhiệm làm chứng cho tin mừng. Chính thần khí đã nối kết họ, ban cho họ chung một dòng máu anh hùng để hiến dâng làm lễ tế đẹp lòng Thiên Chúa.
3: Lễ hiện xuống mới và ơn gọi tử đạo trắng của người giáo dân hiện đại. Nơi biến cố hiện xuống, chúng ta nhận ra hành động tiên khởi của Chúa Thánh Thần là mở tung các cánh cửa. Thần khí thổi vào phòng tiệc ly không phải để giữ các môn đệ lại trong sự an toàn của căn phòng đóng kín, mà là để thúc đẩy họ can đảm bước đi đến với muôn dân. Trong bài giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 9 tháng 6 năm 2019, Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng nhấn mạnh: "Thánh Thần không phải là một điều trừu tượng như chúng ta có cảm tưởng. Ngài là đấng cụ thể nhất, gần gũi nhất, là đấng làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Ngài là bình an nơi náo loạn, tin tưởng nơi chán chường, niềm vui nơi buồn phiền, trẻ trung nơi già cỗi, can đảm nơi thử thách." Đối với người giáo dân trong thế giới hôm nay, bức tường của phòng tiệc ly chính là ranh giới của khuôn viên nhà thờ, nơi có sự cám dỗ muốn giữ đức tin bó hẹp trong các nghi lễ phượng tự ngày Chúa Nhật. Đức Giáo Hoàng Francisco không ngừng kêu gọi một giáo hội đi ra, nơi người tín hữu phải là những nhân tố tiên phong đem ánh sáng tin mừng vào những vùng ngoại biên của cuộc sống, nơi đầy dẫy sự tổn thương, cô đơn và bất công xã hội. Trong thời bình, người Kitô hữu hiếm khi phải đối mặt với gươm giáo, ngục tù hay án tử hình như thời của cha ông ngày xưa, điều được gọi là cuộc tử đạo đỏ. Thách đố lớn nhất của thời đại hôm nay chính là cuộc tử đạo trắng, một cuộc tử đạo âm thầm, dai dẳng, không đổ máu, nhưng đòi hỏi một sự hy sinh toàn diện và liên lỉ hàng ngày. Đó là cuộc chiến đấu thiêng liêng chống lại não trạng thế tục, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân ích kỷ và những cám dỗ tinh vi làm băng hoại căn tính Kitô giáo. Noi gương Thánh Michael Hồ Đình Hy, người giáo dân hiện đại được mời gọi để làm chứng cho Chúa ngay trong môi trường nghề nghiệp và công sở của mình. Đối với những người nắm giữ địa vị, chức quyền hay làm việc trong các cơ cấu xã hội, làm chứng cho Đức Kitô nghĩa là giữ vững sự liêm chính, từ chối tham nhũng, không thỏa hiệp với các hành vi gian lận thương mại hay ức hiếp người lao động, sống công bằng bác ái với đồng nghiệp, và đặt công ích lên trên tư lợi ích kỷ. Đức Giáo hoàng Francisco đã từng nhắn nhủ: "Bạn đang nắm giữ một địa vị quyền bính ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc phục vụ cho công ích và từ bỏ tư lợi. Bạn đang làm việc kiếm sống ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc liêm chính và hết khả năng để phục vụ anh chị em mình." Trích Tông huấn Gaudete et Exsultate số 14. Bên cạnh đó, gia đình Công giáo chính là mảnh đất đầu tiên để ngọn lửa của lễ hiện xuống mới bùng cháy. Làm chứng cho Chúa trong đời sống gia đình hôm nay là sống trọn lòng chung thủy trước làn sóng ly hôn, là sự kiên nhẫn, yêu thương giáo dục đức tin cho con cái giữa một xã hội thực dụng đề cao vật chất. Sự thánh thiện ấy lớn lên qua những cử chỉ nhỏ bé thường ngày. Một lời nhẫn nhịn khi cơn giận dữ dâng cao. Một buổi tối mệt mỏi nhưng vẫn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của con trẻ. Hay việc cùng nhau thắp nén hương cho ông bà tổ tiên và đọc kinh tối trong gia đình. Tất cả những điều ấy, như Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, là những bước tiến trong sự thánh thiện của những vị thánh sống ngay bên cạnh chúng ta thuộc tầng lớp giữa của con đường nên thánh.
4: Sứ vụ đồng trách nhiệm của giáo dân giữa lòng giáo hội. Trong tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, giáo hội toàn cầu đang tái khám phá chiều kích đồng trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa. Người giáo dân không phải là những người hành khách thụ động trên con thuyền giáo hội, phó mặc mọi sự cho hàng giáo sĩ, mà là những chủ thể năng động và được sai đi nhờ bí tích thánh tẩy. Chúa Thánh Thần là đấng kiến tạo sự hiệp nhất, nhưng không bao giờ cào bằng hay đồng hóa. Ngài phân phối các đặc sủng khác nhau cho mỗi người với sự sáng tạo tuyệt vời. Người giáo dân với những chuyên môn đa dạng trong các lĩnh vực y tế, kinh tế, giáo dục, chính trị, truyền thông và nghệ thuật chính là những cánh tay nối dài của thần khí vào mọi ngóc ngách của xã hội, nơi mà các linh mục, tu sĩ không thể hiện diện trực tiếp. Thực tế hôm nay cho thấy, một Kitô giáo thiếu vắng Chúa Thánh Thần sẽ dễ rơi vào hai thái cực nguy hại mà Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh báo, đó là thuyết ngộ đạo đương đại và thuyết Pelagio mới. Thuyết ngộ đạo đương đại biến đức tin thành một thứ lý thuyết trừu tượng, lạnh lùng, chỉ bận tâm đến những kiến thức thần học hay nghi lễ hào nhoáng bên ngoài mà vô cảm trước thân xác đau khổ của anh chị em đồng loại. Ngược lại, thuyết Pelagio mới lại quá cậy dựa vào nỗ lực cá nhân, vào các kế hoạch tự quản, các cấu trúc hành chính cứng nhắc mà chừa rất ít chỗ cho ân sủng Thiên Chúa hoạt động. Đức Thánh Cha đã chỉ rõ lỗi lầm này. Không phải mọi điều một vị thánh nói đều hoàn toàn trung thành với tin mừng, không phải mọi việc họ làm đều chân thực hay hoàn hảo. Điều chúng ta cần chiêm ngắm là toàn thể đời sống của các ngài, toàn thể hành trình tăng trưởng trong sự thánh thiện của các ngài. Hãy để Chúa Thánh Thần luyện đúc bạn nên mầu nhiệm riêng biệt có thể phản chiếu Đức Giêsu Kitô trong thế giới hôm nay. Chính vì thế trong sinh hoạt giáo hội hiện đại, việc người giáo dân làm chứng cho đức tin phải gắn liền với quy luật sống lớn lao được chép trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 25. Xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Không thể có một sự thánh thiện đích thực nào lại đứng bên lề, thờ ơ trước những bất công, nghèo đói và khổ đau của thế giới. Việc đón tiếp người di cư, bảo vệ thai nhi vô tội, chăm sóc người già cả bị bỏ rơi và lên tiếng cho những người bị gạt ra bên lề xã hội không phải là những hoạt động xã hội tùy chọn mang tính thế tục mà là cốt lõi của căn tính Kitô giáo. Khi người giáo dân thực thi lòng thương xót, họ đang làm cho Chúa Giêsu, đấng vốn là nhân vật của quá khứ, trở thành đấng đang sống và hiện diện hôm nay giữa lòng nhân loại. Dòng máu chứng nhân của các thánh tử đạo năm xưa đã trổ sinh hoa trái đức tin dồi dào cho giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, hạt giống đức tin ấy cần phải được tưới gội liên tục bằng làn gió và ngọn lửa của một lễ hiện xuống mới. Bước vào những ngày chuẩn bị tâm hồn đón nhận đấng an ủi, mỗi người tín hữu được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần đánh thức khỏi giấc mê của sự nguội lạnh, ích kỷ và dửng dưng. Xin người sắp xếp lại những lo âu thái quá của cuộc sống vội vã, gắn chặt mỏ neo hy vọng nơi Đức Kitô và biến đổi cuộc đời mỗi người thành một chứng tá của tình yêu trung tín.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus.
5: ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 5 gồm có: trước hết là thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và kinh lạy nữ vương thiên đàng. Kế đến là một nữ tu trong giáo hội. Và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ cùng với khoảng 5.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
2: Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi solennità di Pentecoste, il suo compimento.
1: Anh chị em thân mến, hôm nay trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, một phục sinh đạt tới sự viên mãn. Để làm nổi bật sự hiệp nhất của biến cố cứu độ này, tin mừng một lần nữa đưa chúng ta trở về ngày thứ nhất trong tuần, nghĩa là ngày mới ấy khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Chúa tỏ lộ thân thể vinh hiển của người, chính là các thương tích của người, những vết thương của cuộc đóng đinh. Những dấu chỉ của cuộc thương khó này, vốn hùng hồn hơn bất cứ lời diễn giải nào, nay được biến đổi. Đấng đã chết, nay sống đến muôn đời. Khi nhìn thấy Chúa, các môn đệ cũng được sống lại. Các ông tự chôn mình trong phòng tiệc ly, đầy sợ hãi. Nhưng Chúa Giêsu đã đi vào đó dù cửa vẫn đóng kín, và người làm cho các ông tràn đầy niềm vui. Người đi ngang qua cái chết của chúng ta, mở ngôi mộ và mở toang nơi mà đối với chúng ta không còn lối thoát. Cùng với cử chỉ ấy, Đức Kitô đã ban những lời này: bình an cho anh em. Và ngay sau đó, người thổi hơi ban Chúa Thánh Thần trên các môn đệ. Đấng phục sinh tràn đầy sự sống. Sau khi tỏ cho thấy sự sống của thân xác như một con người thật, người ban sự sống của Thiên Chúa như người con yêu dấu của Chúa Cha, Đấng đã trở nên anh em và là Đấng cứu độ của chúng ta. Chính trong căn phòng tiệc ly, nơi người đã thiết lập giao ước mới và vĩnh cửu, Chúa Giêsu đã tuôn đổ Thánh Thần. Nơi của bữa tiệc và sự phản bội được biến đổi, và ngôi mộ của các tông đồ trở thành cung lòng phục sinh cho toàn thể giáo hội. Vì thế, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ của sự tái sinh và là lễ của thân thể Đức Kitô chính là chúng ta, nhờ ân sủng. Khi cử hành mầu nhiệm này, tôi muốn dừng lại ở ba khía cạnh. Trước hết, thần khí của Đấng phục sinh là thần khí bình an. Thật vậy, trong cuộc vượt qua của người, Đức Kitô đem lại bình an giữa Thiên Chúa và nhân loại, và Chúa Thánh Thần đổ bình an ấy vào trong tâm hồn và lan tỏa bình an ấy trong thế giới. Bình an này xuất phát từ ơn tha thứ và dẫn chúng ta đến sự tha thứ. Bình an ấy bắt đầu bằng ơn tha thứ do chính Chúa Giêsu ban, Đấng đã bị chúng ta phản bội, kết án và đóng đinh, làm cho chúng ta kinh ngạc bằng tình yêu của người. Chính người, Đấng phục sinh, đã nói: anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Với những lời này, Chúa Giêsu trao phó cho chúng ta một công trình thuộc về Thiên Chúa, vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Quyền bính ấy được ban trong dấu chỉ của một cuộc hòa giải phổ quát. Chúa tuôn đổ thần khí bình an từ đầu này đến đầu kia của lịch sử, vì Đấng đã cứu chuộc mọi người khỏi sự chết, không loại trừ ai. Thật vậy, Chúa Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống ngay từ khởi đầu của công trình tạo dựng, khi người bay là lạ trên mặt nước. Và giờ đây, trong công trình cứu chuộc của người, người biến đổi lịch sử thế giới. Thật vậy, lễ hiện xuống được hoàn tất như là lễ của giao ước mới, nghĩa là giao ước giữa Thiên Chúa và mọi dân tộc trên mặt đất. Trong khi tiếng động từ trời, gió và những hình lưỡi lửa trong căn phòng tiệc ly nhắc lại những dấu chỉ xưa trên núi Sinai, thì lề luật thánh của Thiên Chúa được viết trong các tâm hồn, được thần khí khắc ghi bằng những nét chữ của tình yêu nơi thân xác Đức Kitô và nơi thân thể của người là giáo hội. Lề luật này là quy tắc của bình an. Đó là giới răn kép của tình yêu mà Thánh Thần nhắc nhớ chúng ta trong từng nhịp đập của con tim. Vì thế, với con tim của mình, chúng ta có thể kêu lên: Veni Sancte Spiritus, vì người được ban cho chúng ta rồi. Chúng ta có thể khao khát người, vì người đã được hứa ban cho chúng ta rồi. Chúng ta có thể đón nhận người, vì chính người là vị khách dịu hiền của tâm hồn. Khía cạnh thứ hai, Thần khí của Đấng Phục Sinh là thần khí của sứ vụ. Chúa nói, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Như thế, chúng ta được lôi cuốn vào trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, sứ vụ của Đấng xuất phát từ Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, cùng được phụng thờ và tôn vinh với Chúa Cha và Chúa Con là Thiên Chúa duy nhất. Chúa Thánh Thần là đức ái sống động của Đức Kitô, Đấng thấm nhập chúng ta, thúc đẩy chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong sứ vụ. Khi ban cho các tông đồ quyền năng diễn tả bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, chính Thánh Thần dạy cho nhân loại lời cứu độ. Giờ đây, khi các tông đồ đã nhận được hơi thở của Đấng Phục Sinh nơi mình, lời loan báo ấy xuất phát từ miệng của các ông, mang tiếng nói của Phêrô và của những người đang ở với ông. Chính trong ngày lễ hiện xuống, các tông đồ bắt đầu loan báo Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu đóng đinh và đã phục sinh. Những kỳ công của Thiên Chúa, tất cả được tóm kết trong ơn cứu chuộc, bắt đầu bằng đức tin. Thật vậy, công trình đầu tiên của Chúa Thánh Thần nơi chúng ta là đức tin. Nhờ đó chúng ta tuyên xưng Đức Giê-xu là Chúa. Đức tin này sống và được diễn tả trong mọi hành động tốt lành, trong mọi cử chỉ của lòng thương xót và nhân đức. Vì thế, công trình của Thiên Chúa chính là chúng ta, những người hôm nay đến đây từ khắp nơi trên thế giới, được mời gọi đến bàn tiệc của Thiên Chúa, được quy tụ để lắng nghe lời người và được sai đi làm chứng cho lời ấy ở khắp mọi nơi. Anh chị em thân mến, chúng ta là những người tham dự vào tin mừng. Toàn thể giáo hội là chủ thể của tin mừng, chứ không chỉ là những người gìn giữ tin mừng. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, lời loan báo của chúng ta trở nên tràn đầy niềm vui và hy vọng. Vì chúng ta, chính chúng ta là sự mới mẻ của thế giới, là ánh sáng và là muối của trần gian. Chắc chắn không phải nhờ công trạng của chúng ta, cũng không phải vì đặc ân, nhưng nhờ lời của Chúa, lời thánh hóa tội nhân, chữa lành những người phong hủi và làm cho kẻ đã chối bỏ người trở thành tông đồ. Một phía như chúng ta thấy rõ, có những thay đổi không làm đổi mới thế giới, nhưng làm cho thế giới trở nên già nua giữa những sai lầm và bạo lực. Ở phía khác, Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và khơi dậy trong các tâm hồn những nguồn năng lực mới của sự sống. Chính vì thế, người biến đổi lịch sử, mở lịch sử ra với ơn cứu độ, nghĩa là với ân huệ mà Thiên Chúa duy nhất chia sẻ với tất cả mọi người. Sứ vụ của giáo hội làm chứng cho sự chia sẻ ấy, bằng cách biến đổi sự hỗn độn của thế giới thành sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau. Sứ vụ này khởi đầu bằng việc nói lên sự thật về Thiên Chúa và con người, vì thần khí của Đấng Phục Sinh là thần khí sự thật. Chính Chúa đã hứa ban người cho chúng ta khi cầu xin sự hiệp nhất cho giáo hội của người, một sự hiệp nhất đặt nền trên tình yêu của Thiên Chúa, nguồn mạch tình yêu của chúng ta. Thánh Thần, Đấng đã dùng lời của các ngôn sứ mà phán dạy, luôn cổ võ sự hiệp nhất trong chân lý, vì người khơi dậy nơi chúng ta sự hiểu biết, đồng tâm nhất trí và sự nhất quán trong đời sống. Như Thánh Agostino dạy, Chúa Thánh Thần muốn rằng đây là dấu chỉ sự hiện diện của người. Ơn các ngôn ngữ được hiểu nhau trong cùng một đức tin duy nhất. Vì thế, Đấng bảo trợ, bảo vệ chúng ta khỏi mọi điều cản trở sự cảm thông này, khỏi óc phe phái, khỏi sự giả hình, khỏi những trào lưu làm lu mờ ánh sáng tin mừng. Như vậy, chân lý mà Thiên Chúa ban cho chúng ta vẫn là lời giải thoát cho mọi dân tộc, là sứ điệp biến đổi từ bên trong mọi nền văn hóa. Thật vậy, thần khí của Đấng Phục Sinh không được tuôn đổ một lần rồi thôi, nhưng được tuôn đổ không ngừng. Như Thánh Thể là sự hiện diện sống động của Đức Kitô, Đấng luôn nuôi dưỡng chúng ta, thì Chúa Thánh Thần cũng ghi khắc nơi chúng ta ấn tín của người trong bí tích rửa tội. Nhờ đó chúng ta trở thành Kitô hữu. Trong bí tích thêm sức, nhờ đó chúng ta trở thành chứng nhân. Trong bí tích truyền chức thánh, nhờ đó người thiết lập các thừa tác viên và mục tử cho dân Thiên Chúa. Trong mọi bí tích, người là Đấng ban mọi ơn, là nguồn mạch của sự thánh thiện, Đấng làm cho các ân huệ và đặc sủng được sinh sôi trong cầu nguyện, trong các việc bác ái, trong việc học hỏi lời Thiên Chúa. Như Thánh Tông Đồ dạy, thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Chính vì thế, chúng ta là giáo hội, một thân thể duy nhất sống nhờ Thiên Chúa và phục vụ thế giới. Nhờ Thánh Thần, chúng ta có thể mang đến cho mọi người bình an đích thực, chân lý cứu độ, nghĩa là chính Đức Giê-xu Kitô là Chúa. Anh chị em thân mến, với con tim bừng cháy, hôm nay chúng ta cầu xin thần khí của Đấng Phục Sinh cứu chúng ta khỏi sự dữ của chiến tranh, vốn không bị đánh bại bởi một siêu cường, nhưng bởi quyền năng của tình yêu. Chúng ta cầu xin người giải thoát nhân loại khỏi cảnh lầm than, vốn không được cứu chuộc bởi sự giàu có không thể tính đếm, nhưng bởi một ân huệ không bao giờ vơi cạn. Chúng ta hãy cầu xin người chữa lành chúng ta khỏi vết thương của tội lỗi, nhờ ơn cứu chuộc được loan báo cho mọi dân tộc nhân danh Chúa Giê-xu. Đó là ân sủng đã ban lòng can đảm cho các tông đồ. Xin người cũng ban ân sủng ấy cho chúng ta, hôm nay và mãi mãi, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội.
2: Lo infonda anche a noi, oggi e sempre, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.

0: Sau thánh lễ, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn. Ngài nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành.
1: In questa solennità della Pentecoste, siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente, e oggi nuovamente donato ai suoi membri, come luce e forza che li accompagna in ogni situazione della vita.
0: Trong lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hồng ân Chúa Thánh Thần, đấng đã được tuôn đổ dồi dào trên giáo hội sơ khai, và hôm nay lại được ban cho các chi thể của giáo hội như ánh sáng và sức mạnh đồng hành với họ trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Chúng ta có thể dừng lại ở một hình ảnh về Chúa Thánh Thần mà phụng vụ hôm nay trao cho chúng ta. Đó là Thánh Thần mở các cánh cửa. Thật vậy, tin mừng nói với chúng ta rằng, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đồng thời, sách Công vụ Tông đồ cũng thuật lại rằng, Chúa Thánh Thần đến như một cơn gió mạnh, mở tung các cánh cửa ấy, thúc đẩy các môn đệ ra đi và loan báo tin mừng về Đức Kitô phục sinh. Hôm nay chúng ta có thể tự hỏi, Chúa Thánh Thần mở những cánh cửa nào? Cánh cửa thứ nhất là cánh cửa của chính Thiên Chúa, theo nghĩa là người mở cho chúng ta lối vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, như mầu nhiệm ấy đã được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Với hồng ân Thánh Thần của người, Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin chân thật, giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa Kinh Thánh, tỏ mình cho chúng ta như một đấng gần gũi và cho phép chúng ta tham dự vào chính sự sống của người. Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta có một kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa, gặp gỡ người nơi Chúa Giêsu, chứ không chỉ trong việc tuân giữ lề luật, nhận ra người trong chúng ta và khám phá những dấu chỉ của sự hiện diện của người trong đời sống hàng ngày. Cánh cửa thứ hai là cánh cửa của căn phòng tiệc ly, nghĩa là của giáo hội. Nếu không có lửa của Thánh Thần, giáo hội vẫn bị giam hãm trong sợ hãi, e dè trước những thách đố của thế giới, khép kín nơi chính mình và vì thế cũng không có khả năng đi vào đối thoại với thời đại đang thay đổi này. Thánh Thần mở các cánh cửa của giáo hội để giáo hội trở nên đón tiếp và hiếu khách đối với mọi người, cả với những ai đã đóng cánh cửa lòng trước Thiên Chúa, trước những người khác, trước niềm hy vọng và niềm vui sống. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhớ, chúng ta được mời gọi trở thành một giáo hội chúc lành và khích lệ, một giáo hội có những cánh cửa rộng mở cho mọi người. Sau cùng, Chúa Thánh Thần mở các cánh cửa của tâm hồn chúng ta, giúp cho chúng ta vượt thắng những kháng cự, ích kỷ, ngờ vực và thành kiến, đồng thời làm cho chúng ta có khả năng sống như là con cái của Thiên Chúa và như anh chị em với nhau. Ở đâu có thần khí của Chúa, ở đó nảy sinh tình huynh đệ giữa các cá nhân, các nhóm người và các dân tộc trên trái đất. Và mọi người cùng nói một ngôn ngữ duy nhất của tình yêu, ngôn ngữ hiệp nhất và làm hài hòa các khác biệt. Anh chị em thân mến, cả trong thời đại của chúng ta, đặc biệt trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta phải khẩn cầu Chúa Thánh Thần để người mở tất cả những cánh cửa vẫn còn đang đóng kín. Chúng ta cần tái khám phá Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta, xây dựng một giáo hội nơi mọi người đều cảm thấy như là ở nhà, và làm cho một thế giới huynh đệ được lớn lên, nơi hòa bình ngự trị giữa mọi dân tộc. Như các môn đệ đầu tiên, chúng ta tín thác vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, đền thờ của Chúa Thánh Thần và là mẹ của giáo hội.
1: Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e madre della Chiesa.
0: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
1: Regina Celi, laetare alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet, laetare, Virgo Maria, alleluia.
2: Resurrexit, Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Plus perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Theo bước chân Thánh Rita, một nữ tu Brazil thi hành sứ vụ tại thị trấn Caxa của Ý.
2: Sœur Maria Attilia Conlet đã tìm thấy nơi Thánh Rita, vị thánh của những điều kỳ diệu, một con đường để định hướng cuộc đời mình cũng như cuộc đời của hàng ngàn khách hành hương. Trước khi đến Roccaporena, nơi Thánh Rita sinh năm 1381, sứ vụ của nữ tu đã đưa Sœur từ miền nội địa Brazil đến Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Mozambique. Tại quốc gia châu Phi này, trong hơn 15 năm, Sœur đã đào sâu kinh nghiệm nhân bản và thiêng liêng, điều ngày nay đồng hành với Sœur trong việc đón tiếp khách hành hương. Những mối dây liên kết khởi đầu của câu chuyện này trải dài qua hai quốc gia, một gia đình duy nhất và lòng sùng kính Thánh Rita thành Caxia. Chính bài phóng sự này cũng xuất phát từ sự đan xen ấy. Bài viết do Andressa Conlet thực hiện, con gái của bà Rita Conlet nay đã qua đời, đồng thời là cháu họ đời thứ hai của Sœur Maria Attilia Conlet. Tất cả đều sinh ra tại Brazil, nhưng hôm nay hai người trong số họ sống tại Ý, nơi lịch sử gia đình tìm thấy sự tiếp nối thiêng liêng của mình. Hành trình xuyên qua các thế hệ và vùng địa lý ấy kéo dài đến Umbria, miền trung nước Ý, nơi có Roccaporena, ngôi làng nhỏ cách thành Caxia khoảng 6 km, gắn liền với cuộc đời của Thánh Rita. Chính tại đây, hiện nay Sœur Maria Attilia thuộc hội dòng quốc tế gia đình Consolata đang sống và hàng ngày tận tụy đón tiếp các khách hành hương đến cầu nguyện và xin ơn qua lời chuyển cầu của vị thánh của những điều không thể. Khoảng một năm nay, kể từ khi chuyển đến vùng này, Sœur đã đưa vào đời sống thường nhật của mình một việc đạo đức riêng tư. Sœur Maria Attilia cầu nguyện mỗi ngày cho mẹ của nữ ký giả viết bài này. Đây là nơi tôi cầu nguyện cho mẹ của cháu. Từ ngày tôi đến đây, tôi mở cửa lúc 5 giờ 30 sáng và lời cầu nguyện cho mẹ cháu tự nhiên vang lên, Sœur kể. Sœur đang nói đến nhà thờ Thánh Monata ở Roccaporena, nơi Thánh Rita thành Caxia đã được đào luyện đời sống đức tin, lãnh nhận các bí tích trước lễ lần đầu, thêm sức và hôn phối. Tại đây cũng an táng thân nhân của vị thánh cùng nhiều cư dân xưa của ngôi làng, lưu giữ một phần ký ức nguyên thủy của cộng đoàn thời ấy. Ngày nay, nhà thờ đón tiếp các khách hành hương từ nhiều quốc gia đến cầu nguyện và xin những ơn được xem là không thể. Trong bối cảnh đó, nữ tu Maria Attilia trở thành chiếc cầu sống động, nối kết các tín hữu ngày nay với giai đoạn đầu đời của Thánh Rita, thời kỳ được đánh dấu bằng việc đào luyện Kitô giáo tại Roccaporena. Mỗi Chúa Nhật, Thánh Nữ đều đến đây tham dự giờ cầu nguyện cộng đoàn. Tại đây, Ngài đã sống đời Kitô hữu cách trọn vẹn. Tại đây, Ngài học cầu nguyện, học tha thứ, học cầu xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho chồng mình. Không chỉ thế, Ngài còn cầu xin hòa bình cho vùng đất này. Khi ấy có hai phe tranh giành quyền lực đến mức gây nên chết chóc. Giữa những con đường của Roccaporena, nữ tu người Brazil tìm cách trở thành người diễn giải di sản của vị thánh, biến lịch sử đau khổ và tha thứ thành một kinh nghiệm sống cho khách hành hương. Tại ngôi nhà nơi Thánh Rita chào đời, người ta gặp lại tuổi thơ và sự đơn sơ của Ngài, từ căn phòng nơi Ngài sinh ra cho đến tấm chăn từng được Thánh Rita sử dụng trong giá lạnh, bởi nơi đây nhiệt độ có thể xuống đến âm 20 độ C. Tấm chăn hiện nay không còn nguyên gốc vì đã hư hại theo thời gian, nhưng được làm lại bằng những mảnh da từ chiếc chăn nguyên thủy. Sœur Maria Attilia cũng giới thiệu ngôi nhà nơi Thánh Rita từng sống như một người vợ, người mẹ và góa phụ trước khi vào tu viện, điều giúp hiểu rõ hơn chiều kích gia đình và đau khổ trong cuộc đời của Ngài. Từ nơi đó, Rita thường lên núi để cầu nguyện tại tảng đá cầu nguyện, nơi ngày nay khách hành hương vẫn bước lên 314 bậc thang để đến, nằm ở độ cao 827 mét. Thánh Rita đã cầu nguyện rất nhiều cho sự hoán cải của chồng mình vì ông là một tội phạm khét tiếng. Ngài rời nhà và lên đỉnh núi, nơi có một tảng đá lớn màu trắng. Không chỉ Ngài cầu nguyện tại đó mà còn có rất nhiều khách hành hương khác, bởi ngay từ thời ấy, nơi đây đã là điểm dừng chân và cầu nguyện. Ngày nay, ngôi nhà của gia đình trở thành một ngôi nhà cầu nguyện, một nhà nguyện mở cửa cho công chúng và thường đón tiếp các đôi bạn trẻ chuẩn bị kết hôn, như chính nữ tu xúc động chia sẻ về chứng tá đức tin mà chị chứng kiến mỗi ngày. Điều thú vị là cho đến hôm nay, ngôi nhà này vẫn tiếp đón các bạn trẻ đến cầu nguyện qua đêm trước ngày thành hôn. Điều đó đối với tôi thật mạnh mẽ. Tôi luôn nghĩ đến Thánh Rita ở đây với các con, trong khi chồng ngài đang lên kế hoạch phạm tội, và ngài cầu nguyện để Thiên Chúa chạm đến trái tim ông. Sau đó ngài lại lên núi cầu nguyện, hoặc tôi nghĩ đến Thánh Rita giáo dục con cái tại đây với sự dịu dàng của một người mẹ muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình, truyền cho chúng những giá trị mà người chồng không có. Chúng ta không biết liệu ngài có lên núi cầu nguyện vào mùa đông hay không, nhưng chắc là ban ngày, vì ban đêm thì không thể. Ngài đi cầu nguyện vì cảm thấy gần Thiên Chúa hơn khi ở trên cao. Đó là một người phụ nữ thật vĩ đại, một vị thánh đặc biệt. Chuyến viếng thăm ngôi làng nhỏ và xinh xắn ở vùng Umbria của Ý với những ngôi nhà bằng đá và phong cảnh núi non còn đưa khách hành hương đến Lazzaretto, nơi gợi nhớ lòng bác ái của Thánh Rita đối với người đau yếu, vườn phép lạ gắn với phép lạ nổi tiếng về hoa hồng và quả vả xuất hiện giữa mùa đông, và đền thánh Thánh Rita Augustino, trung tâm thiêng liêng của Roccaborena. Cùng với sơ Maria Attilia, khách hành hương không chỉ tham quan Roccaborena, nhưng còn bước theo cuộc đời của Thánh Rita và tất cả những giá trị đã đồng hành với Ngài, như hồng ân cầu nguyện và tha thứ để hiểu được sự cao cả của Thiên Chúa. Như nữ tu người Brazil giải thích, cuộc đời của Thánh Rita thật phi thường. Ngài sống trong cầu nguyện với thập giá. Đó là lý do sâu xa cho mọi hành động của Ngài. Chính nơi người phụ nữ của cầu nguyện ấy mà nữ tu truyền giáo người Brazil tìm thấy hình ảnh phản chiếu của cuộc đời mình. Rất lâu trước khi hướng dẫn khách hành hương tại Roccaporena, sơ đã đi qua nhiều miền đất truyền giáo khác nhau, vượt qua các biên giới địa lý và văn hóa. Sơ từng phục vụ tại Brazil, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Mozambique. Chính tại quốc gia châu Phi này, giữa Pemba thuộc Cabo Delgado và thủ đô Maputo, sơ đã sống hơn 15 năm và đào sâu kinh nghiệm mà hôm nay ở tuổi 81, sơ mang đến cho khách hành hương qua việc đón tiếp, lắng nghe những lời khẩn cầu và tâm tình tạ ơn. Người ta hỏi tôi liệu tôi có sẵn sàng đến đây không? Tôi chưa bao giờ chọn nơi mình đến và hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi cảm nhận rằng những ai đến gần tôi đều nói rằng tôi hạnh phúc. Vì thế, tôi phải cảm tạ Thiên Chúa. Đây là một hồng ân cho tôi, nhưng cũng cho mọi khách hành hương đến đây, bởi họ ra về với sự bình an trong tâm hồn và một cái nhìn khác về cuộc sống.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
3: Thư ký riêng của Đức Thánh Cha chia sẻ, ngày sống của Đức Thánh Cha đặt nền trên cầu nguyện.
4: Roma. Theo cha Edgar Rimacuna, người Peru, thư ký riêng của Đức Thánh Cha Leo 14, đời sống hàng ngày của Đức Thánh Cha được đặt nền trên cầu nguyện, thinh lặng, thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, kinh mân côi và chầu thánh thể. Đời sống thiêng liêng ấy giúp Ngài gần gũi, lắng nghe, thận trọng trong quyết định và luôn thao thức kiến tạo hòa bình.
3: Trong nội dung cuộc phỏng vấn do dòng Thánh Augustino phổ biến ngày 18 tháng 5, cha Edgar cho biết Đức Thánh Cha sống từng ngày trong cầu nguyện, thinh lặng và tìm kiếm Thiên Chúa giữa những trách nhiệm nặng nề trong việc hướng dẫn giáo hội hoàn vũ. Cha Edgar mô tả Đức Thánh Cha là người luôn sống trong sự hiện diện liên lỉ của Thiên Chúa. Ngay từ đầu ngày, Ngài có những thời khắc cầu nguyện cố định với thánh lễ, việc đọc các giờ kinh phụng vụ và cùng đọc kinh Mân Côi. Thư ký riêng của Đức Thánh Cha cho biết thêm, trong suốt ngày sống, Đức Thánh Cha luôn tìm kiếm sự tiếp xúc với Thiên Chúa qua thinh lặng, qua cầu nguyện trước thánh thể trong nhà nguyện. Đời sống thiêng liêng của Ngài mang đậm dấu ấn tư tưởng Thánh Augustino. Đức Thánh Cha tìm kiếm Thiên Chúa trong lòng mình, đối thoại với người, và đó chính là cầu nguyện. Đời sống nội tâm ấy được phản ánh trong cách Đức Thánh Cha tương tác với những người cộng tác. Theo cha Edgar, Ngài dành thời gian cho từng người, tìm đến với Ngài, chăm chú lắng nghe những khó khăn, ưu tư và ý nguyện được trao phó. Cha nhận xét, khi họ tâm sự với Ngài về một ý định hay một nỗi lo lắng, Ngài luôn ghi nhớ điều đó. Cha cũng mô tả Đức Thánh Cha là người kiên nhẫn và thận trọng trong việc điều hành giáo hội. Cha nói, Ngài không phải là người đưa ra quyết định bốc đồng. Ngài luôn suy nghĩ, lắng nghe và thậm chí xem xét cả những ý kiến trái chiều. Cha nhận xét thêm rằng, Đức Thánh Cha là người luôn tìm cách xây dựng cầu nối, tìm kiếm đối thoại và luôn tránh đối đầu. Một ưu tư thường trực khác của Đức Thánh Cha được thư ký riêng của Ngài đề cập đến là hòa bình. Cha Edgar cho biết, Đức Thánh Cha rất đau khổ trước các cuộc chiến, đặc biệt tại Ukraine và Trung Đông, và không ngừng kêu gọi giới hữu trách tiến tới ngừng bắn. Cha nói rằng Ngài luôn cần những lời cầu nguyện của chúng ta, vì thế cha mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không bao giờ là quá nhiều.
4: Chiến dịch Kinh Mân Côi chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
3: Hàn Quốc, Ủy ban Tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 phát động chiến dịch quốc tế lần hạt Mân Côi, mời gọi người trẻ, các giáo xứ, gia đình, nhà giáo dục và cộng đoàn giáo hội trên toàn thế giới cùng cầu nguyện và phó thác cho Đức Mẹ, hành trình chuẩn bị và hoa trái thiêng liêng của cuộc gặp gỡ lớn tại Hàn Quốc.
4: Việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 không chỉ diễn ra qua các chương trình tổ chức, nhưng còn được nâng đỡ bằng một hành trình cầu nguyện chung. Một chiến dịch quốc tế lần hạt Mân Côi được ban tổ chức phát động nhằm mời gọi người trẻ, các cộng đoàn và các thành phần giáo hội trên toàn thế giới cùng đồng hành thiêng liêng hướng tới biến cố này. Chiến dịch được giới thiệu qua các kênh truyền thông xã hội chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Ban tổ chức mô tả việc lần hạt Mân Côi như một cử chỉ đơn sơ nhưng sâu sắc giúp các tín hữu ngay từ bây giờ sống tinh thần hiệp thông, vốn là nét đặc trưng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Việc cầu nguyện bằng kinh Mân Côi cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới có nghĩa là đồng hành trong đức tin và hy vọng với hành trình đưa nhiều bạn trẻ đến Seoul, nơi họ sẽ gặp gỡ nhau trong ánh sáng đức tin, tình huynh đệ và hòa bình. Theo ban tổ chức, mỗi lời kinh trở thành một dấu chỉ cụ thể của sự tham gia, đồng thời là một đóng góp thiêng liêng cho hành trình của một giáo hội trẻ trung. Tại Ý, theo thông tin được Cơ quan Quốc gia về Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục, sáng kiến này dành cho từng tín hữu, các nhóm giáo xứ, nhà giáo dục, gia đình và các cộng đoàn. Với lời mời gọi cùng hiệp ý cầu nguyện, phó thác cho Đức Maria những hoa trái của cuộc gặp gỡ giáo hội lớn lao, dự kiến quy tụ hàng triệu bạn trẻ đến từ mọi châu lục. Những ai muốn tham gia và tìm hiểu thêm về sáng kiến có thể theo dõi qua trang chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.